Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven . Piletid piletikeskusest . Lisainfo ooper.orva.ee . Ring FM .

push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi laskalla kikimiki.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

0: FM.
1: Ring FM.
0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm. Kohati võib olla udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 18-23, rannikul kohati 12 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

Kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrgu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mul teelt, tean, et pean tulema veel.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kaele.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

0: milline iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kohati võib olla udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 18-23, rannikul kohati 12 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kaupluskauplustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM.

0: Kapsaga saun.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
2: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 18-23, rannikul kohati 12 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

on raske, unest, mis kestnud on kuid. Ja kui see ükskord tuleb, hapram

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala Puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
1: Ring FM esitleb suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul . Kontserti annavad Two Good Start , Shannon , Punt , Küberrünnak ja Karmo , Noored ja näljased . Õhtut juhib Kaisa Helvin . Sooduspiletid saadaval piletilevist . Lisainfo sugarland.ee .
2: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames , kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades .
3: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
4: lihtsalt Thermacell .
5: kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud ? vali kindel tegija , Arrok Ehitus . Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga , Võru ja Tartu maakonnas . ja nüüd number , mis tasub meelde jätta . 53 63 08 02 . kordan 53 63 08 02 . Arrok Ehitus , töö , mis peab vastu . küsi pakkumist arrokehitus.ee .
6: laupäeval , 6. juunil muutub Luunja mõisapark laste laulumaaks . Luunja laste laulupidu toob kokku 47 lastekoori Tartumaalt ja kaugemalt . Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli . Sündmus on kõigile tasuta . Võta ema , isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luunja laste laulupeol .
0: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat . 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala , maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö . Laadamelu juhib Meelis Külaots . Tantsuks mängib ansambel Justament . Lastele avatud mänguala . Sissepääs tasuta . Vaata lähemalt võrtsjärv.com . kaasrahastanud Euroopa Liit .
1: kuumad 90-ndad raadios Ring FM .

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM, Eesti kuld.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Haukalaat, laadapealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
8: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
9: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
10: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
2: Mr. International! Shock up! Big Cam! Well, well, well.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 18-23, rannikul kohati 12 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ja tere hommikust siis kõikidele nendele, kes on ärkamas koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga ja on kätte jõudnud meil teisipäeva hommik. Ja teisipäeva hommikul vaatab minule üle laua siit vastu keegi muu kui Vahur Kollum. Tere sullagi!
2: Tere hommikust, Kristjan, ja tere hommikust, head raadiokuulajad!
1: Kuidas siis on läinud vahepeal, et said jälle siin kairit natukene mängida või saad
2: ja, praegu selle? Jah, juhtus näed niimoodi, et sain eile ka vist tahet, aga eile ma ei jõudnud, mul on omad tegemised. Mul on täna üldse siukene esmaspäeva tunne.
1: Kas nädalavahetus oli selline, et...
2: Ei, mul oli töine nädalavahetus nii edasi, et kui sa nädalavahetuse toimekas oled, siis tihti lugu on minu nädalavahetus tavaliselt esmaspäev teisipäev. Midagi sellist.
1: Aha.
2: Nii et täna oleks mul ka nagu siis pühapäev.
1: Kuidas,
2: ajad on segamini.
1: Kuidas sa seda esmaspäevast teisipäevast nädalavahetus siis nagu veedad tavaliselt?
2: No, mis seal ikka?
1: Hambad laiali kuskil diivani peale.
2: No, midagi sellist ka ikka juhtub, aga eks ikka tuleb oma sammud täis teha ja tegeleda nende toimetustega, millega nädalavahetusel tegeleda ei saanud.
1: No, võt siis. Aga täna siis tõepoolest teisipäev ja meil neid teemasid ja asju, millest siin täna rääkida on, igapäeva kangelased on tulemas, meil siin Valga teated kuuleme kindlasti ära, Võrumaa teataja ülevaate saame ja täna räägime ühest autospordivõistlusest ka, mis siis Tartus nädalavahetusel toimub, nii et...
2: Kas on tegemist kiirendusvõistlusega?
1: On küll.
2: Mm-hmm. No eks neid autospordivõistlusi on hästi palju ja väga hea, kui kõiga sellised kvaliteetsed kiirendusvõistlusi tehakse. Ma olen ise kogemata sattunud ka mitte lubatud kiirenduse keskele täiesti kogemata ja ootamatud. Mitte ma ei võtnud sellest osa, vaid ma läksin oma mingit tööasja tegema õhtupoolikul.
1: Järsku olid rajal ja sõitsid
2: järsku vaatasin, mis toimub. Ilge autode rivi mingi foor kuskil, aga siis nad andsid mulle viisakalt mõista, et ole hea, et sõida nüüd läbi ja mine oma teed kärmelt.
1: Okei. Okay.
2: Väga kummaline oli sigalud.
1: No ägev, kultuuri on igasuguseid, aga sellist natukene võibolla jah, mitte kõige seaduslikumalt, aga meie räägime ikka ametlikest kiirendusest täna, nii et
2: ja,
1: on teemasid mis... küll, hakkame ärkama. Päike on ka välja tulnud erinevat eil, sest eile oli ikkagi üsna hall see ilm, aga...
2: No.
1: Vaatasin, aga täna on okei.
2: Okay. Vaatasin siin, iga päev ikka viskab pilgu peale ka, mida see ilmateada räägib, milline on tänane ilma. Siis vaatasin nagu nädalaga mööda minnes üle. Ja siis vaatad, et selleks nädalaks lubati ju põhimõtteliselt iga päev vihma.
1: Et nüüd ei ole vihma kuskil.
2: Nüüd on päike väljas, et seda nagu usaldada ei saa, et iga päev see kogu see asi siin muutub, et vaadake aknast välja ja see võib olla parim ilmateada.
1: Mõte on hea, kell on 7:07. Sellesse tundi veel ajaloosündmused ja mängust räägime ja loomulikult horoskoop ka.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja tänased ajaloosündmused ja mõned sünnipäevalapsed siis ka siia ja ma vaatan, kas me saame kedagi täna mängida ka. Vist isegi saame, jah?
1: Nii, vist jah. Ma kaevan ka veel nii kaua, kui sa seal ajalugu vaatad lähemalt.
0: Okei, hakkame ajaloos pihta, sest 1953 tänasel päeval. Londonis Westminster Abbeys toimus Suurbritannia kuninganna Elizabeth II kroonimine. Ma lugesin siin hommikul üks unise peaga, et toimus kloonimine. Oota, stop nüüd, aasta 53. Mida sa seal kloonides? See ei olnud ju kuskil, keegi ei osanud kloonimisest, ei tea midagi veel.
1: Mm-hmm.
0: Aga aasta 1966 tänasel päeval USA kosmoseaparaat Surveyor 1 maandus kuulja hakkas edastama sealt siis fotosid 1980. Tallinnas Piritel avati olümpiapurjespordikeskus siis aasta 1988. Moskvas lõppes Mihail Gorbatšovi ja Roland Reagani kohtumine ja aasta 1999 end 13 aastat metsas varjanud Ülo ja Aivar Voitka muutusid taas lindpriideks, kui röövisid kahelt kriminaalpolitseinikult ametipüstolid ja mobiiltelefonid ära.
1: Olid ikka kujud päris tükk aega, nad seal metsas ringi seikasid ja lõpuks saadi nad kätte ka ja, ja mis tünan nendega vist kõik hästi, nagu ma aru saan. Et,
0: ma ei tea, kas jah, et üks oli natukene vangimaja, see teine oli natukene raviasutuses, aga mis neist nüüd on saanud, võt ei teagi. Praegu pole kuulnud, vist on elu ja tervise juures ja tegutsevad, kuskil pole metsa tagasi läinud. Aasta 1943 tänasel päeval Eesti raamatukogu tegelane ja poliitik Ivi Enma on sündinud. Siis aasta 1966 Rait Pärg Eesti skulptor, endine jalgpallur Marko Kristal 1973 on tema sündinud ja Eesti võrkpallur Silvi ja Pertens on sündinud aastal 1998 ja nagu ma ütlesin, ühe selle inimese saame täna mängida kaasini.
1: Jaa, kui ma nüüd hästi mäletan, siis oli ta, kui ma nüüd mõtlen sama artisti, ansambli Mahavak laulja.
0: Solist, just. Jaa. Täna aastal 1961 on siis sündinud Eesti laulja Kare Kauks, kes sai kuulsaks oma lauluhääle ja selle peapatsiga ka, mis tunnel ajal oli ikka täielik sensatsioon.
1: Ja palju õnne kõikidele sünnipäevalastele.

0: suvalguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Two Good Start, Shannon, Punt, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatnoa aas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
7: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: 13. juunil Setomaal saatses Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammi.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see 7.31, näitab kell ja meil on siis hea meel teieni tuua infoga selle kohta, kui ägedaid mänge meie raadio ikka pakub ja kui ägedaid auhindu loomulikult. Ja tulemas on siis Tallinn Rock Festival, kuhu jõuab kohale terve hulk väga vingeid rocki bände. See on siis 31. juulist kuni 2. augustini Unibet Arena kvartali alal siis see festival toimub ja üks nendest ansamblitest on loomulikult legendaarne Scorpions. Ma ei tea, kas seda ansamblit Eestis on üldse nähtud.
1: Ma arvan, et ta võibolla isegi on käinud nii palju aega möödas ja eks Scorpions on ka huvitav bänd, et kui inimesed 80-test mäletavad seda legendaarset hitti Still Loving You, ja siis 90-tate tuli nad järjekordselt uhke ballaadiga Wind of Change välja ja jälle kõik teavad.
0: You and I oli ka kuski.
1: Ja see oli ka väga hea laul ja aga asjata nad ei ole märgitud kui enim müüdud Saksamaa artist.
0: Nii et Scorpions on võimalik näha. Godsmack tuleb festivalile, Hatebreed, Sepultura.
1: Wow, see on karm bänd.
0: Ja White Lies ja mitmed teised ka, nii et üks korralik rocki sündmus. Meie anname siis kaks piletit iga päev ära. Rock Festival läheb märgusõnaks sinna sõnumi väljale. Oma nimi ja elukoht ka juurde. Sõnumi maksumus on 1,90 ja saate lõpus siis kaks pääset saab välja loositud.
1: Ja saate minna Rock Festivalile.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Baltimaade meistrivõistlused Driftis. 5.–7. juunini Kulbiohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: 13. juulil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev. Maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta. Korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: meil on aega küll, aga tunni lõpuni ma mõtlen just.
1: Ja.
0: Siia mahutada veel tänane horoskoop, nii et 12 tähemärki. Anname siis aga tuld, vaatame, mida täna lubatakse.
2: Ja alustame järast. Teisipäev toob sulle võimaluse parandada midagi, mis eile poolikuks või ebaselgeks jäi. Täna ei ole kõige tähtsam kiirus, vaid oskus õigel hetkel reageerida. Võid märgata, et üks väike muudatus töökorralduses või suhtumises teeb päeva märksa lihtsamaks. Õhtul tekib soo, millegi ka tegeleda, mis pakub päriselt elevust.
0: Sõnn, täna keskendud rohkem tulemustele kui protsessidele võimalik, et saad kinnitust, et oled viimasel ajal liikunud õiges suunas. Isegi kui areng pole olnud väga kiire hea päev praktiliste otsuste tegemiseks ja oma ressursside targemaks kasutamiseks õhtul mõjub hästi, rahulik ja kindel rutiin.
2: Kaksikud. Teisipäev võib tuua rohkem küsimusi kui vastuseid, kuid see ei ole halb märk. Uudishimu võib sind täna huvitavate avastusteni viia ning üks juhulik tähelepanek võib osutuda kasulikuks. Välli liigset hajumist, kõige põnevam idee väärib sinu täit tähelepanu. Õhtu soosib suhtlemist ja värskeid mõtteid.
0: Vähk, täna tunned tugevamalt vajadust luua enda ümber turvaline ja meeldiv õhkkond. Võimalik, et keegi otsib sinu toetust või mõistmist, samas tasub meeles pidada, et kõiki probleeme ei pea ise lahendama. Õhtul aitab energiat taastada aeg, mis on pühendatud ainult sulle.
2: Lõvi, päev toob esile sinu loomuliku võime inimesi motiveerida. Võib-olla see, kes tõstab teiste tuju või aitab keerulises olukorras selgust tuua. Täna tasub olla avatud koostööle isegi kui tavaliselt eelistad juhtrolli. Õhtul tunneb vajadust väikese tunnustuse või tähelepanu järele.
0: Neitsi, teisipäev soosib täpsust ja süsteemsust. Kuid seekord mitte tavapärasel viisil edu tuleb pigem paindlikkusest kui rangest plaanist ja võid leida lihtsa lahenduse probleemile, mis on teisi pikalt vaevanud. Õhtul tasub korraks eemalduda kohustustest ja keskenduda puhkusele.
2: Kaalud. Täna mängivad suurt rolli valikud. Võimalik, et pead otsustama kahe üsna võrdselt tahvatleva võimaluse vahel. Ära otsi ideaalse vastust. Oluline on liikuda edasi. Päeva jooksul võib tekkida meeldiv kontakt või uus tuttav, kes seatab hea mulje.
0: Skorpion, teisipäev kutsub sind vaatama sügavamale kui tavaliselt. Üks olukord, mis on seni tundunud segane, hakkab lõpuks selgemaks muutuma. Täna tasub usaldada oma tähelepanekuid isegi kui teised neid veel ei märka ja õhtul tunned vajadust rahu ja vaikuse järele.
2: Ambur, täna tahad liikuda edasi ja näha uusi võimalusi, mitte vanu piiranguid. Võid saada inspiratsiooni kellegi kogemusest või loost, mis avardab sinu vaatenurka. Hea päev tuleviku plaanide tegemiseks isegi kui kõik detailid pole veel paigas. Õhtul tõmbab sind aktiivne tegevus.
0: Kaljukits, tänane päev paneb sind hindama aega kui kõige väärtuslikumat ressurssi. Võid otsustada loobuda millestki, mis enam ei soovinud tulevust või soovitud tulemust ei too. Ja päev soosib keskendumist ja prioriteetide seadmist. Õhtul tunned rahulolu, kui saad midagi olulist nimekirjast maha tõmmata.
2: Veevalaja, täna võivad sind üllatada inimesed, kellelt sa tavaliselt midagi erilist ei oota. Kuulates rohkem ja rääkides vähem võid saada väärtuslikku infot. Päev soosib võrgustike loomist, meeskonna tööd ja uusi vaatenurki. Õhtul tunned, et üks huvitav mõte või vestlus jääb siin veel pikaks ajaks saatma.
0: Kalad! Ja tänane päev toob tähelepanu sinu sisemaailmale. Võid märgata, et üks vana mõte või unistus tuleb uuesti päevakorda. Täna ei pea kõike kohe ellu viima. Piisab sellest, kui annad ideele ruumi kasvada. Õhtul pakuvad inspiratsiooni loodus, kunst või hea raamat.
2: Ja selline see tänane horoskoop oligi ja kes ei jõudnud jälgida, siis teamiseks, et Ring FM-i Facebooki lehel on ka kõik kenasti täies mahus üleval.
0: Ja me kohtume teiega uues tunnis peale uudiseid.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA välisminister Marco Rubio esitas uue USA plaani, mille eesmärk on vähendada pingeid Iisraeli ja Hezbollah vahel Liibanonis. Ettepaneku kohaselt peaks Hezbollah lõpetama rünnakud Iisraeli vastu ning Iisrael omakorda hoiduma eskalatsioonist Beirutis. Liibanoni president Joseph Aoun on plaani toetanud, kuid läbirääkimised jätkuvad seoses relvarahu tingimustega. Samas on olukord pingeline, kuna Iisrael jätkab sõjalist survet Hezbollah vastu Lõuna-Liibanonis. Praxis uuring näitab, et Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on halvenenud ning üle poole tudengitest peab õppimise kõrvalt töötama. Uuringu järgi ei saaks 51% tudengitest kõrgharidust omandada ilma töötamiseta, samas kui 3 aastat tagasi oli see näitaja 43%. Uuringujuhi Sandra Haugase sõnul on töötamine paljudele tudengitele muutunud valikust vajaduseks. Haridusministeeriumi hinnangul tuleb üliõpilaste toetamist vaadata laiemalt, seal hulgas parandada toetuste ja õppelainusüsteemi kättesaadavust. Ühendriikide kaitseminister Pete Hegseth ütles Shangri-La dialoogil Singapuris, et Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukrainal end kaitsta. Hegseth rõhutas, et USA jätkab Ukrainale toetuse andmist ning aitab samal ajal tugevdada Euroopa kaitsevõimekust. Tema sõnul suurendab USA ka laskemoona ja droonitehnoloogia tootmist, et parandada valmisolekut tulevasteks konfliktideks. Eesti Teatriliidu juht ja näitleja Gert Raudsepp rõhutas intervjuus, et Eesti kultuurivaldkonna suurim probleem on krooniline alarahastus ja loovisikute ebastabiilne sotsiaalne kaitse. Raudsepp kirjeldas, et teater ja laiem kultuurivaldkond toimivad järjest rohkem projektipõhiselt, väiksemate koosseisude ja piiratud lavalahendustega. See tuleneb raha puudusest ning surve tõttu teenida oma tulu, mis omakorda mõjutab nii lavastuste mastaapi kui ka kunstilisi valikuid. Tema hinnangul on oht, et liigne sõltuvus piletitulust nihutab teatrifookuse kunstilt meeldimisele. Ta kritiseeris ka laiemat ühiskondlikku hoiakut, kus kultuuri nähakse sageli kuluna, mitte investeeringuna. Samas rõhutas ta, et kultuurisektor panustab märkimisväärselt majandusse ning võiks olla parema rahastuse korral veelgi tootlikum. Lahendusena näeb ta vajaduspõhist ja selgemat kultuuripoliitikat, kus riik defineeriks täpsemalt, millist kultuuri ja kui palju on ühiskonnal vaja, ning tagaks sellele stabiilse rahastuse. 55. korda toimunud jooksu ümber Harku järve võitis tänavu Kristo Siimer, kes läbis ligikaudu 6,6 kilomeetri pikkuse distantsi ajaga 20.21. Teiseks tuli Bert Tippi ning kolmandaks Kaspar Vaher. Naistest oli kiireim Külli Sisask, kelle võiduaeg oli 22.29. Talle järgnesid Marit Tarm ja Pille Hinn. Põhidistantsil sai tulemuse kirja 582 osalejat. Jooks kuulus Maru järvejooksude sarja ning on selle hooaja teine etapp. Sari jätkub suvel jooksuga ümber Pühajärve.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 18-23, rannikul kohati 12 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! 2 glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm, tere hommikust teile, kell on saanud 8, uus tund on kätte jõudnud ja meie suvises rütmis selline hommikuprogramm on nüüd käimas ka ja kuna juunikuu tuli kätte, siis me võibolla kõigele hommikuprogrammi kuulajatele ütleme ka, et ega see suvine plaan on meil natukene selline pehmem ja ütleme kergem, et me oleme üsna mitmed rubriigid saatnud suvepuhkusele ja võibolla nii palju mitte ei võõrusta siin külalisi, vaid võibolla räägime ise siin asju, et teil oleks ka lihtsam kuulata, et kes see tahab siin mingit keerulist juttu. Aga mõned intervjuud on meil ka ikkagi suvisel ajal, aga jah, et täie hooga alustame siis septembrist uuest hooajast jälle.
2: Ja eks ta nii ole ja muidugi sellist lihtsalt meelelahutust ongi hommikul inimestele vaja ja väga paljud inimesed ju teenivadki leiba ka sellega, et pakuvad selliseid põnevaid videosid, ägedaid pilte, mingid
1: vahvaid
2: story, laive, jah, noh, laivid on ka muidugi, aga
1: igasugud
2: seinast seina muidugi.
1: Aga sina oled mõne laivi teinud üldse kuskil?
2: Olen vist paar live videot äkki teinud küll sotsiaalmeedias kunagi, aga ma pigem lähen seda teed, et ma salvestan selle klippi ära võimalikult lühikese järjest ja siis laen üles, et ta kuidagi kindlam või noh, ma võin ka laivi teha, aga mulle tundub see teine variant parem, et ma saan seal otsa või lõppu ära lõigata ja parem töödelda. Et aga kuidas sina üldse, kui suul suuna mudi ja sina oled, Kristjan?
1: Ma oma hobi laive ikkagi aegajalt teen ja mul on TikTokis kuskil tuhatkond jälgijat, et see number nagu järjest iga korraga tõuseb, kui ma midagi sinna postitan, aga ma olen ka seal laive teinud, jah, aga minu laivid on võrreldes nüüd ikkagi vaadates seda TikToki maastikku Eestis ikkagi väga, väga lahjad poisikesed kõige selle kõrval, mis siin nagu toimub, et ma jälgin neid nõnda nimetatud star TikTokereid ka, kelle igapäeva see tegevus seal laivis on joomine ja räuskamine. Et ma olen nagu mõnda sellist ka nagu paraku jälgin, aga mis sa siis, noh, jah, et mina, ma olen selle kõrval ikka väga poisike laivar.
2: Jaa, ei, ma ka aegalt scrollin seal midagi, aga pigem ma kasutan seda, et ma panen selle mingi video üles ja mul muidugi mingid tuhanded jälgijad seal TikTokis ei ole, aga kes see kuuleb täna, siis võite mind TikTokis jälgima hakata, palun väga. Seal ma olen ikka aegalt oma tegemisi sinna üles lisaan, aga pitte päris nagu sellel tasemel nagu paljud teevad, et neil on nagu täiesti professionaalne video ja nii edasi, et paljud ju teinivad sisuliselt, siin on üks artikkel ka, ma leidsin Eesti naisest, et ühes kuus on sisul ojal seda Eesti keskmist palka teenida üsna lihtne. Aga
1: mis moodi see üldse käib, et ma tahaks ka võibolla, et mul mingites asjades nagu oskuseid on ühte koma teist, et mis moodi see siis käib täpselt?
2: Ega see nii lihtne ei olegi, et siin võivad pealkirja panna küll selle teksti, aga kui mõtleme selleks, et sa üldse mingit raha teeniksid, on vaja sulle, et oleks palju jälgijaid. Aga jälgijatene jõudmine tähendab väga head sisu. On see siis nagu naljakas, humoorikas, väga äge. No võisõnaga sellega peab vaeva nägema. Ja,
1: no jälgi ma ütlen, et ei pea vaeva nägema.
2: Mõni lihtsalt joob ja teeb laivi.
1: Ja räuskab ja tal on rohkem jälgijaid kui mõnel välismaisel influenceril, sellepärast, et siin nagu mingid teatud Saarema tüübid, kes nüüd ei ole seal trongilt maha saanud vist mingisugune kuu aega, et neil on stabiilselt 800 vaatajat laivis.
2: Okei.
1: Okay. Noh, Eesti kohta see on ikkagi nagu meeletu uinik.
2: No jah, seda ka, seda, saab ka seda moodi, aga ma kõtta, et kui jätkusuutik on see ja kui tervislik see tegevus on, millega üks härrasmees või seal, ma ei tea, üks naisterava, siis kunagi oli ka tegeles, et see oli nagu liiga äärmusik, aga need, kes nagu professionaalsed teevad, ega see, ma räägin, ega see lihtne ei ole, kui sa võtad südamega ikka asja, mitte lihtsalt pulli pärast, et need videote tegemine ja loovust peab hästi palju olema, et ma siin ka ikka üritan seda sotsiaalmeediat sisu kaega täita, aga ta nii lihtne ei olegi, et mingi hetk ma väsisin täitsa ära ja panuki midagi üles, aga vahepeal oli mul seal suisa vaimoodi kuus oli mingisugune 300 000 vaatamist, et see on juba number, aga ma arvan, et ma olen veel selline poisik, et ega see eesmärk ei olegi suunamudijaks nagu hakata, et see nõuab nagu suurt eneseületust ja panustamist , et aga ma tean , et väga paljud vaikselt proovivad ja panevad videosid üles ja mõni võib-olla ise ei plaanigi hakata suunamudijaks , aga tekib mingi suur jälgijaskond ja ongi kõik tehtud .
1: jah , niimoodi juhuslikult .
2: jah , juhuslikult ja siis tuleb mõni reklaamipakku , ütleb , et kuule , et ega sa mingit toodet ei taha reklaamida või ja siis noh , why not , iseenesest hea mugav töö ja üks võimalus , kuidas raha teenida , kui sa natuke nutikas oled ja videosid oskad teha ja nii edasi on ju , jutt jookseb , siis aga palun , proovige ära , et väga hea võimalus raha teenida .
1: ma arvan , et paljud on , kes , kellel on võib-olla mingisugune anne ja mõte , et mida võiks nagu siis teistele näidata või kas seal videos või laivides , siis ikkagi nagu pigem hästi palju pelgavad ka seda heiti , mis võib nagu tulla . Seda räuskamist ja ja mõnitamist ja alandamist , aga sellega ilmselt , kui sa oled ikkagi noh , sa tahad seda asja teha , sa pead sellega arvestama ja kasvatama mingisuguse paksu naha , sest et noh , isegi ka mina , kes olen tagasihoidlikult , ma olen ka saanud nagu mingisugust täitsa suvalisi umbes tead , mine pipra maale tead .
2: oi no neid kommentaarid on kohati väga lõbusad ja ma üldjuhul üldse kommentaare ei loegi , ma ei loegi neid , aga vahest harva vaatab pulli pärast , oot-oot , mida te siin , kui kuskil läheb suuremaks kommenteerimiseks , siis mul tekib kohe huvi , oot-oot-oot , mis siin toimub , on ju . siis mõnele vastad ka niimoodi , see annab ka , kui sa nagu reageerid nendele kommentaaridele , see tekitab ka vaadatavust , tõstab veelgi . et noh , aga igale kommentaarile ei pea vastama
1: ei
2: ja
1: pea.
2: Ei tasu nendest kommentaarist üldse välja teha , nagu vanasti oli , et uudis pandi ülesse , siis läks seal lehe all uudis all ilgeks andmiseks , sõimamiseks .

0: ja mis artiklite kommentaare puudutab, siis ma olen nagu tähele pannud seda, et enamik inimesi ei ole isegi võtnud vaevaks seda artiklit läbi lugeda, vaid oma mingi loilakas kommentaar kirjutatakse ainult selle pealkirja põhjal, mis on ka tegelikult ju sinna kirjutatud selle ambitsiooniga, et saada klikke, et inimesed noh, kindlasti klikiksid selle peale, et see on pandud meelega selline noh, huvi äratav ja natukene võib-olla.
1: Aga peabki olema. Siis sa, siis,
0: huvi üles kruttiv ja natuke skandaalne.
1: Aga sellist kommentaari, kus inimesed läbi ei ole midagi lugenud, ma olen küll veel kirjutanud vastuse ka, et ole nüüd hea, et palun loe see tekst ikkagi otsast lõpuni läbi ka, et sa nüüd eksid natukene, sest ega ei loeta, jah. See ka Eesti inimene, no, see sotsiaalmeed on ka ju selline, et ega mida pikema video ja mingi asja üles paned, ega keegi viitsi pikalt vaadata. See vaatamise, sa vaatad võibolla esimesed 3-4 sekundit või 5, siis sa vaatad, kas edasi vaatad. Ja no okei, 30-40 sekundit suudab mõni või ära vaadata, aga kui ta läheb juba üle minuti, no siis sa pead olema ka suur fänn juba, et sa seda klippi vaatama hakkad, et vähemalt nii need lood on.
0: Jah, aga seal on ju jälle nippeks ole, kuidas teevad õiged influencerid. See... selle video püant või see, mis nagu kuskil lõpus juhtuma võib, see pannakse sinna kõige algusesse paari sekundiga. Noh, et keegi saab mingi labidaga pähe põmm.
1: Ja siis läheb story algusest
0: uuesti. Ja siis story algusest peale, et kuidas kujuneb siis välja näiteks
1: see konflikt,
0: et kus sa selle labida leidsid.
1: Mille pärast sa andsid.
0: Jah, et kõigepealt see vaidlus ja siis see lõpeb jälle selle põmsti jällegi ühele anti labidaga pähe. Et niimoodi tekitatakse huvi ja sa vaatadki selle lõpuni, sest sa saad teada, miks see üks mees teist labidaga leidsid.
1: Jah, niimoodi saab ka teha. Ma ise isiklikult ei ole niimoodi, mõne video olema kuskil töödelnud ka, aga seda pigem arvutis, mitte telefonis. Ma olen selline väike telefon ja kui hakata seal midagi menetlema, siis muutub see kole tüütuks või võrgus ka kuskil. Isenest on hea mõte, jah. Minu video tavast on niimoodi, et ma loen nagu otse sisse, et seal ei ole mingid lõikamisi. Kõik tuleb nii nagu on. No, kui sa kuskil kokutad korra, no siis kokutad, no. Oled loomulik vähemalt.
0: Selle eest saad jälle kuhjaga heiti ja
1: jaa, muidugi.
0: Rääkida ei oska ja
1: sõim,
0: poliitik värki. Ja saatejuht. Ja
1: kõik kokku.
0: Ja mine arene.
1: Ja. No muidugi, jah, teisalt, kui sa teed sellised asju, siis sa jagad ka tihti lugu võibolla ka väga palju ma eraelu, et see peab väga selgelt vahet tegema. See, kui ma kuskil jalutamas käin, see on väga okei, et ma teen siin filmin ja teen mingid teemasid, aretan, aga kui päris kodu sa ei hakka nagu ette kandma oma huvilistele, mis sul seal on või ja nii edasi, et mõned üksikud asja võibolla.
0: Mina olen tähele pannud, et või noh, selles mõttes, et ma ise nagu sellega ei saa väga kokku puutuda, aga inimesed, kes veavad nendesse laividesse ma lapsi ja näitavad nagu nende mingisuguseid asju ja tegemisi ja kaasavad neid seal noh, enam vähem mingi räuskamislaivides, see on nagu kole vaadata.
1: Ei, jah, lastega et,
0: kui lastega koos tehakse mingisugust seda pereasja, see on fine, aga ikkagi kui need räusklaivides ja räusktiktokides mingid lapsed ka kuskil osalised on, see ei ole õige minu mõnest.
1: Ja pigem üritada lapsi mitte kaasata, et saab ka ilma hakkama. Lasse lapsega seikused jäävad rohkem siukse mälestust ilma kuhugi ise enda kausta, mida siis saad lastele hiljem, kui nad suureks saavad näidata.
0: No täpselt. Nii siis, kõik oleme just ära rääkinud.
1: Jah, hakkame rääntinud. Siis suunamudjaks kõik ja saame Eesti keskmispalka.
0: Jah, nii on.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Baltimaade meistrivõistlused Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
3: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev. Maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta. Korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
4: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
5: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
6: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakk. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

0: Tallinnas läheb suuremaks rockimiseks sellel suvel ja Tallinn Rock Festivali jõuab siis pärale ja seda juba siis 31. juulist Univet Arena kvartalis suur rockipidu siis käima läheb ja kuni 2. augustini see seal käib ja bände on päris ägedaid ja peaesinejad, no ma arvan küll, et peaks iga eestlane teada.
1: No ja ansambel Scorpions kohe kindlasti, no Still Loving You ja Wind of Change, kõik seda mäletavad, kuidas vanasti oli ju tulemasin pandi ballaadi ajal. Nüüd võetakse telefon välja, hakatakse välgutama, kes aknaste, kes kontserdil.
0: Ei hakka välgutama, kõik panevad selle taskulambi põlema, siis ja, on ja. Ilusaid tulekis. No võt, aga meil on sellele samale festivalile siis anda 2 pääset ära iga päev.
1: Ja selleks saate sõnum teile numbrile 1616, pange sinna märksõnaks Rock Festivali oma nimi ja elukoht ka juurde.
0: Ja kõik lisaküsimused siis tallinrockfestival.ee leheküljel pealt, kui tekivad ja Facebookis on neil event täiesti olemas ja piletilevist saab pileteid ka päris hea hinnaga, nii et kellel loosiõnne teab juba, et ei ole mõtet, loosiõnne nagu nii ei ole.
1: Ja on inimesi, jah, kellel, kes teevad seda ette, aga ma arvan, et täna siin saates on see tõenäosus võita pääsmed suurem kui lotoga miljoneid.
0: Nii on. 8.30 on kell, mängigu ka siis Scorpions vinjeetris.

0: milliseid rahvusvahelisi päevi ja teemapäevi tähistatakse, siis viskame pilgu peale. Mul siin mõned on ja sa leidsid ka mõned, et vaatame, mis valiku me kokku saame siis.
1: Jaa, täna on rahvusvaheline turbapäev, selline asi on ka olemas.
0: Turvas, tean, jah, on turvas. Küll olemas, seda on meil siin Lõuna-Eestis ka päris palju, ma ei tea, kas seda praegu kogutakse või tehakse ka midagi, aga seal Sanglakandis on suured väljad, turbaväljad.
1: Jaa, ikka toometatakse loomulikult. Nii, mida sa leidsid?
0: Oi, ma leidsin siin üsna mitmeid asju ikka. Täna on näiteks rahvusvaheline seksitöötajate päev.
1: Ja selline päev, asi ka.
0: Ja mis juhib siis tähelepanu seksitöötajate õigustele, turvalisusele, diskrimineerimisel ja selle vähendamisele. Ja seda tähistatakse aastas 1975. Ja algas see siis suurest protestiaktsioonist Prantsusmaal ja kujunas siis see päev tänaseks välja just. Täna on ka rahvusvaheline Volkswageni bussi, selle hippibussi päev ja tähistab siis legendaarset Volkswageni mikrobussi ja selle mõju siis reisi ja popkultuurile ja hippikultuuri ju ka, eks ole, igal õigel hippil oli ikkagi see värviline Volkswageni buss olemas, millega siis ühelt festivalilt teisele sõideti pagasnik erinevaid vahvaid narkootikume täis, mida siis seal järjest poksutati.
1: No jah, ta oli oma ette maailm.
0: See aeg oli selline. Siis täna on ka populaarseid teemapäevi, näiteks lahku kontorist varem päev on täna humoriks päev, mis julgustab siis töö ja eraelu tasakaalu hoidma. Ja täna on veel ka rotisserie chickeni päev, eks ma ei tea, eesti keeles võib siis öelda selle kohta küll grillkana päev.
1: Jaa, et ehkki väike grillkana. Mm-hmm. Ja üks päev on veel, et täna on rahvusvaheline, ma armastan oma hambaarsti päev. Kuidas on lood, Kristjan, sinuga, sina ja hambaarst? Kuidas armastada?
0: Mul ei ole oma hambaarsti, keda armastada ja ega ma vist teda väga ei armastaks ka muidugi. Et noh, see oleme ausad, aga see ei ole ju meeldiv kogemus, ükskõik mis asjaga sa sinna.
1: Aga hambaarsti juures ikka armastad käia.
0: No vaja, noh, olen pidanud käima ja siis suures hädas, aga ma katsun vältida seda minekut nii palju kui vähegi võimalik.
1: Jah, kuigi isenesest on tark aegalt ikka käia, korra aastas võiks kontrolli ära teha. Sulle ja riik toetab ka ju seda mingi summaga, väike summa. Põhimõtteliselt see kontrolli raha saad sealt, noh, saad selle tasuta kontrolli põhimõtteliselt tehtud ja kui mõni augukene kandis tehakse korda. Ja igal juhul ma kutsun üles käige ikka, kui vähegi võimalik on korra aastas hambaarsti juures, sest mõnikord võib mingisugune auk liiga suureks minna ja enne kui sa jõuad asuda seda oma hambakest parandama, tuleb ta lihtsalt, kukub suust välja või murdub ära või ja pärast läheb see kordades kallimaks, et olen ise oma elus seda kogenud, nii et mida rohkem venitad, seda kulukamaks see projekt läheb. Loomulikult, kui rahakest peab ka selleks varuma, et riik võib siin natukene pisku anda, aga ülejäänud ravi tuleb sul endal ikka kinni maksta.
0: Ja mulle meeldib muidugi hambaarstid on hea huumori meelega ka, et kui nad on sul lõhkund ja raidunud seal suus ja väristanud ja surunud ja suskinud ikkagi nagu mingisuguse tunnikese, ja siis sa hakkad seal silmad märjad ära minema ise üleni valudes, siis öeldakse, et pead sa kohtumiseni.
1: Hea, kohtume jälle.
0: No aitäh siis. Ma
1: et järgmisel korral tõmbame hamba välja näiteks.
0: Näeme taas.
1: Mulle isenest midagi sellist tehti, et üks hammas tõmmati välja. Aga järgmine kord, et seal on üks tarkus hammas ka natuke väsinud, et tõmbame sellega välja. Aga siis ma läksin järgmine kord hambaarsti juurde ja siis ei tõmmatudki. Tehti midagi. Ma panin vaimu valmis, et nüüd läheb sorkimiseks. Ma mäletan ühte väga kõverat, seda hammast näidati mulle ka, tarkus hammast, kes sikutati välja mingi 45 minutit. See ta oli nii kõver, ta oli nagu siin, ma ei oskagi öelda, et nagu konksud olid need juured, et selle kätte saamine lõuval suusest oli ikka tõsine ettevõtmine ja lõhkumine ja nibin-nabin ja peal skalpeliga kallale läinud sinna. Okay. Aga kätte ta kuidagi sealt saadi ja huimal. See on jah õude värk, aga mis sa teha, kui on vaja see ammas välja võtta, siis tuleb välja võtta ja pärast on elu kordades kergem, sest kui sul mingisugune põletik tekib sinna hamba alla, see on kordades hullem. See on umbes sama asja, et hambaarsti ees saab mitte kunagi ei pääse. Olen seda ka üritanud kunagi, vaatsen hammas valutada, no mis seal ikka rohtu värki särki, äkki läheb üle. Ei lähe ta mitte kuhugi, lõpuks sa jõuad sinna mingisugune kolm päeva hiljem on ju ja siis arst vaatab otsa, kallikene, mis sa piinasid ennast, miks sa kohe ei tulnud?
0: Jaa. Sellised teemapäevad täna siis 8.42 on õige kell, varsti on uus tund ka käes.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Jugend Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures. Laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
3: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastele avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
0: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etap kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante neljarealisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust.

Kaamistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasi.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA välisminister Marco Rubio esitas uue USA plaani, mille eesmärk on vähendada pingeid Iisraeli ja Hezbollah vahel Liibanonis. Ettepaneku kohaselt peaks Hezbollah lõpetama rünnakud Iisraeli vastu ning Iisrael omakorda hoiduma eskalatsioonist Beirutis. Liibanoni president Joseph Aoun on plaani toetanud, kuid läbirääkimised jätkuvad seoses relvarahu tingimustega. Samas on olukord pingeline, kuna Iisrael jätkab sõjalist survet Hezbollah vastu Lõuna-Liibanonis. Praxis uuring näitab, et Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on halvenenud ning üle poole tudengitest peab õppimise kõrvalt töötama. Uuringu järgi ei saaks 51% tudengitest kõrgharidust omandada ilma töötamiseta, samas kui 3 aastat tagasi oli see näitaja 43%. Uuringujuhi Sandra Haugase sõnul on töötamine paljudele tudengitele muutunud valikust vajaduseks. Haridusministeeriumi hinnangul tuleb üliõpilaste toetamist vaadata laiemalt, seal hulgas parandada toetuste ja õppelainusüsteemi kättesaadavust. Ühendriikide kaitseminister Pete Hegseth ütles Shangri-La dialoogil Singapuris, et Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukrainal end kaitsta. Hegseth rõhutas, et USA jätkab Ukrainale toetuse andmist ning aitab samal ajal tugevdada Euroopa kaitsevõimekust. Tema sõnul suurendab USA ka laskemoona ja droonitehnoloogia tootmist, et parandada valmisolekut tulevasteks konfliktideks. Eesti Teatriliidu juht ja näitleja Gert Raudsepp rõhutas intervjuus, et Eesti kultuurivaldkonna suurim probleem on krooniline alarahastus ja loovisikute ebastabiilne sotsiaalne kaitse. Raudsepp kirjeldas, et teater ja laiem kultuurivaldkond toimivad järjest rohkem projektipõhiselt, väiksemate koosseisude ja piiratud lavalahendustega. See tuleneb raha puudusest ning surve tõttu teenida oma tulu, mis omakorda mõjutab nii lavastuste mastaapi kui ka kunstilisi valikuid. Tema hinnangul on oht, et liigne sõltuvus piletitulust nihutab teatrifookuse kunstilt meeldimisele. Ta kritiseeris ka laiemat ühiskondliku hoiakut, kus kultuuri nähakse sageli kuluna, mitte investeeringuna. Samas rõhutas ta, et kultuurisektor panustab märkimisväärselt majandusse ning võiks olla parema rahastuse korral veelgi tootlikum. Lahendusena näeb ta vajaduspõhist ja selgemat kultuuripoliitikat, kus riik defineeriks täpsemalt, millist kultuuri ja kui palju on ühiskonnal vaja, ning tagaks sellele stabiilse rahastuse. 55. korda toimunud jooksu ümber Harku järve võitis tänavu Kristo Siimer, kes läbis ligikaudu 6,6 kilomeetri pikkuse distantsi ajaga 20.21. Teiseks tuli Bert Tippi ning kolmandaks Kaspar Vaher. Naistest oli kiireim Külli Sisask, kelle võiduaeg oli 22.29. Talle järgnesid Marit Tarm ja Pille Hinn. Põhidistantsil sai tulemuse kirja 582 osalejat. Jooks kuulus Maru järvejooksude sarja ning on selle hooaja teine etapp. Sari jätkub suvel jooksuga ümber Pühajärve.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 18-23, rannikul kohati 12 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! 2 glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see, mida kuulad. Tere hommikust teile ja meie saime siin eelmise kuu lõpus teada, et Tartus nüüd aitavad suvel hooldustöid teha lambad, kitsed ja veised. Miks see nii on ja kuidas see täpselt välja näeb, siis me saame natukene sellest nüüd juttu ka teha ja mul on hea meel siin stuudiast tervitada siis Tartu Roheringi projekti juhti Tartu Ülikoolis Elin Sild ja loomakasvataja Oliver Tõrva-Havva Tallist. Nii, tere tulemast teile, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Hommik.
1: Kust kohast me siis nüüd pihta hakkame, et miks loomad linnas on küsimus võibolla selline esimene?
3: Loomad on linnas selleks, et esiteks inimestele rõõmu tuua, sest et meil on need lambad olnud seal Maarja väljal juba see aasta on teist aastat ja ausalt öeldes inimesed väga tahtsid neid tagasi, nad väga ootasid neid ja juba oli natukene väike mure, et kas nad ikka tuuakse sinna või mitte. Aga teine asi, mida me proovime teha, on see, et meil seal Maarja väljal ongi linnalooduse katseala, kus me proovime leida lahendusi, mis ühelt poolt siis toetaksid linnas elurikkust, aga teiselt poolt sobiksid ka inimestele. Seal me siis katsetame erinevaid lahendusi, üks on siis see loomadega hooldamine. Ja see loomadega hooldamine on nii hästi toiminud, et tegelikult sellel aastal on juba ühe teise projekti, kliimakenni projekti raames lambad ka Annelinna viidud. Sealne kohalik kogukond ka väga tahtis endale loomi.
1: Kuidas need loomad tunnevad ennast siin linnakeskkonnas üldse?
3: Kindlasti tuleb loomad valida vastavalt sellele, et neil sobiks see, et siis need peavad olema loomad, kes on harjunud inimestega, autodega, koertega, et ei saa võtta sealt kuskilt kõige metsikumaid veiseid või lambaid, et siis loomapidaja ise tegelikult teab ja tunneb oma loomi kõige paremini ja oskab valida sellised, kellele sobib see keskkond. Aga no üldiselt on see, et ega kui neid see ümbritsev ei häiri, kui nad on sellega harjunud, siis rohi maitseb igal pool samamoodi.
4: Aga millised veised nüüd konkreetselt siia Tartu linna tulevad?
2: Tulevad või juba on kaks mullikat. Üks on siis Herefordi tõugu lihaveis ja teine on piimatõu ja Belgia sinise ristand. Et mõlemad on sellised ligi aastased mullikad. Mõlemad on nad siis üles meie poolt nii-öelda lutitatud, lutivasikad. Seepärast ka nad on sellised hästi sõbralikud, inimesega tuttavad ja sellepärast siis me ka valisime need nemad, et nad on meil siin iga pidevalt meie enda Tõrva-Havva Tallis lapsed paitavad, silitavad neid, et nad on sellega hästi harjunud, et seepärast ka ei olnud küsimustki, millised veised me siia Tartu valime.
1: Saan ma õigesti arva, et eelmisel aastal olid siis linnas neid samu hooldustöid tegemas, eks ole, lambad ja kitsed, aga sellel aastal on siis veised esimest korda, eks ole?
3: Veised on esimest korda ja ma arvan, et sellises moodsama Tartu ajaloos on veised üle pika aja jälle siia tagasi tulnud. Et ilmselt ajaloolised nad muidugi olid siin. Aga nüüd on ja veised ka Tartus.
1: Aga veised siis ikkagi selle mõttega, et nad on suuremad loomad, nad suudavad rohkem seda hooldustööd siis teha või seda heina süüa ja seda asja korras hoida või miks just veised?
3: Tegelikult on see ka päris hea, kui ongi erinevad liiki loomad, sest et nad natukene söövad erinevaid taimi, nende väljaheited on erineva struktuuriga, et selles mõttes elurikkuse mõttes, elusloodus mõttes, et nad toetavad siis natukene erinevaid aspekte, et siis me loodamegi seal tänu veistele ja tänu nendele lehmakookidele näha veel põnevamat muud elustikku, aga lisaks sellele muidugi ega neid lambaid ei ole eriti kuskil nii palju näha, aga ausalt öeldes ka veiseid, kui isegi kui ringi sõitan üsna harva, siis me mõtlesimegi, et äkki teemegi inimestele ka rõõmu ja lapsed saavad näha oma silmaga veiseid.
1: Kuidas inimesed reageerinud on, kui nad on näinud loomi linnas?
3: Väga meeldib kõigile. Ma ütleks, et väga positiivne tagasiside. Ainus asi on, et muretsetakse natuke nende heaolu pärast, mis on väga armas, aga üldiselt on kõik väga õnnelikud ja isegi teisest linna otsast sõidetakse ratastega kohale, et neid loomi vaadata ja ongi inimesed, kes ütlevad, et nad eelmisel aastal käisid iga päev neid lambaid seal vaatamas, et väga tore ju.
4: Aga võibolla täpsustame ka seda, et kus kohas täpselt Tartus neid veised ja lambaid näha on võimalik?
3: Tartus veised ja lambad ja kitsed on hetkel Maarja välja linnalooduse katsealal, see on siis seal Viljandi maantee ja Ravila vahel. tegelikult ühed lambad on veel juba ka Annelinnas , seal raamatukogu lähedal , keda saab minna vaatama . Kaldatee on vist seal , jah ja plaan on ka tuua lambad Kalmistu paljandiku juurde , mis on seal Ujula tänaval , et siis oleks loomi veel rohkemates kohtades , aga veised on sellel aastal ainult seal Maarja väljal . ja kitsed on hetkel praegu meil Maarja väljal ja söövad seal ja teevad seal tööd , aga kitsed tegelikult liiguvad umbes kahe nädala pärast edasi Tartu Toomemäele Tähetorni juurde , kus nad hakkavad oma tööd tegema , aga neil seal praegu ei olnud veel piisavalt kõrget heina kasvanud ja seal Tähetorni juures tegelikult saab kitsede juurde ka aeda sisse minna , neile pai teha ja nendega koos pilti teha
1: . Räägime natukene sest loomade heaolust ka , et mis tingimused neil seal on , et kas neil on ka olemas mingi varjualune seal või vajavad nad üldse mingisugust varjualust siin suvisel ajal , kui hakkab vihma sadama , ikka tahaks ju . noh , isegi kui sa oled lammas või kits või veis ja tahaks natukene selle rahe eest peitu saada .
2: jaa . Seal Maarja väljal tegelikult on väga hästi , on tegelikult sellised puud ja põõsad , mis on tegelikult väga hea looduslik varjualune loomadele . et seal on koha peal , vaatasin , piisavalt tihe see võsastik ja puud , et loomad saavad , ma arvan , väga edukalt sinna vihma eest varju minna , samal ajal kuuma päikese eest varju minna , aga samal ajal käib seal ka nii-öelda puhub tuul , et ja siis samamoodi see taimestik seal on väga selline mitmekesine , et loomad seal nälga ei jää ja samamoodi siis on tagatud meil mineraalid ja sool , mis on siis selline

0: aga mida peaks nüüd kõik need inimesed, kes lähevad neil loomakesi vaatama, meeles pidama ja mida kindlasti ei tohiks teha?
1: Kindlasti esimene kõige olulisem asi, et palun ärge söötke loomi. Et jah, kindlasti kui sul on seal leivakoorik käes, ta kindlasti tahab seda, aga kui kõik inimesed hakkavad seda neile andma, siis see on loomale endale tervisele halb ja loom paraku siis võib muutuda selliseks peale tükkivaks. Et,
2: harjunud saama.
1: No täpselt, et pidevalt kui sa rämpstoitu saad, siis sa muud kui tahad seda juurde ja siis ta hakkab seda aiast võibolla välja pressima ja et, või, muutub natukene ohtlikuks asi. Et jah, pigem või no üldse mitte sööta loomi, aia tagant saab neid ilusti vaadata ja kui me siin pühapäeval tõime nad siia, siis ma vaatasin see Hereford Mooni tuli tegelikult väga ilusti uudistama inimesi ja lasi ka pai teha. Et jah.
2: Et pai võib neile teha ja et nad selles mõttes agressiivsed ei ole, et keegi on kui hammustada või puselda nagu ei saa seal.
1: Ja veised küll ei hammusta, võibolla tõmbab oma kareda keelega üle käe. Aga kui loom ise juurde tuleb ja uudishimulik on, siis jah, pai võib ikka teha. Et, aga sööta jah, palun kindlasti mitte.
2: Millised, no see kogu see asi on ju oma laadi selline eksperiment ka, eks ole, et millised tulemused te ootate või mis sest kõigest siis nagu välja tuleb lõpuks, kui see hooaeg saab läbi, loomad lähevad oma päris koju ära. Millised tulemusi siis te ootate kui eksperimentilt seda?
3: No me tahamegi näha nüüd sellel aastal ka seda, et mis nende veistega linnas saab, et kas neil tekib mingisuguseid probleeme, kas inimestel tekib nendega probleeme, kas veistele on mingi asi, mis neile ei meeldi. Ja kui kõik see sobib, siis tegelikult samamoodi võibolla võiks olla kuskil ka Tartu peal rohkem veiseid haljasalasid ooldamas, sest miks mitte? Nad on väga loodussõbralikud ja väga viisakad korralikud muruniidukid tegelikult.
2: Mis nendest loomadest siis edasi saab, kui saabki see suvehooaeg läbi, lähevad nad sinna Tõrvahavva talli tagasi ja elavad oma tavalist elu edasi?
1: Ja absoluutselt, kui nii-öelda suvejooksul töö on tehtud, heinama kõik ilust ära söödud, siis viime nad tagasi nii-öelda talvekoplisse ja hakkame siis neile heina ette andma, et tavapäras elu juurde lähevad nad tagasi.
2: Elin, kas järgmisel aastal jätkub ka see projekt kindlasti?
3: Järgmine aasta veel jätkub, aga siis ongi viimane suvi ja siis peame vaatama, et kas leidub mingisugune muu projekt, kes tahab neid loomisel edasi pidada või kuidas sellega edasi saab.
2: No, suurepärane. Kus kohast nüüd selle projekti kohta üldse rohkem informatsiooni saab? On teil mõni koduleht või koht ka, kus siis ka see info kõik üleval on?
3: Ja Tartu linna kodulehel on tegelikult olemas roheringi ala peatükk, kus saab vaadata selle kohta.
2: Selge. Tahate lõpetuseks veel midagi lisada? Selle teema kohta.
3: Tulge vaadake loomi, olge rõõmsad ja mõelge ka selle peale, et äkki teil on endal kuskil mõni selline aiaga piiratud ala, kuhu võiks võtta hoopis neljajalgse rohtu pügama.
2: Nii on. Aitäh teile tulemast ja edukat projekti jätku teile ja et oleks siis rohtu mida süüa seal nendel haljasaladel ka nendel loomadel.

0: Haukalaat, Laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Baltimaade meistrivõistluse Driftis. 5.–7. juunini Kulbilohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvi Punkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu. Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju. Üritus on kõigile tasuta.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
7: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.

Lõuna-Eesti hommikuprogramm ootab sellel nädalal ka sõnumeid, sellepärast et Tallinnas on tulemas suur rockifestival ja see leiab meil loomulikult aset ei kuskil mujal kui Unibet Arena kvartalis ja 31. juulist kuni 2. augustini siis see rockifestival seal toimub ja peaesinejaks ansambel, maailmakuulus ansambel Scorpions. Godsmack on tulemas ka sinna, Hatebreed, Sepultura, Pood ja eestimaiseid rocki legende ka. Piletilevist saate pileteid tallinrockfestival.ee lehekülje pealt siis rohkem informatsiooni nii kava kui ka esinejate kohta ja kes ei tahaks siis Scorpionsit näha. Scorpions siis muide 31. juuli õhtul esineb seal. Saabke sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage sinna rockfestival, oma nimi ja elukoht ka juurde ja meie saate lõpus loosimegi just selle sama rockfestivali kaks passi välja, nii et imeline võimalus endale üks mõnus nädalavahetus, rocki nädalavahetus teha. Number 1616, märgusõnaks rockfestival, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde. Valga teated ootavad meid ees ka siin juba üsna pea ja siis uue tunni algus ka.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletile vist või piletitaskust.

0: teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Projekti Valga valla kogukonna võrgustiku arendamine raames toimus ideedest pakatav õppereis Tartumaale, kus tutvuti sealsete tugevate ja tegusate kogukondade igapäeva töö ning edulukudega. Kogemuste vahetamine algas kohtumistega Kõrveküla maanaiste seltsis Miina ning Vara maarahva seltsis. Kohaliku pärimuse hoidmisest ja väärtustamisest andis põhjaliku ülevaate MTÜ Kodavere pärimuskeskus. Erilist tähelepanu pälvis palapiirkonna laiapõhjaline koostöömudel, kus kogukonna arengusse panustavad ühiselt lausa kolm organisatsiooni, MTÜ Pala laste heaks, MTÜ Pala kogukonna noored ja MTÜ Pala kogukond. Lisaks jagasid oma väärtuslike kogemusi kogukonna kaasamisel ja ühisürituste korraldamisel Äksi Aleviku kogukond ning Meeriküla arendamise selts. Tartumaa visiit tõestas, et toimiva kogukonna aluseks on aktiivsed eestvedajad ja avatud suhtlus. Saadud teadmisi kasutatakse nüüd otseselt Valga valla kogukonna võrgustiku edasiseks arendamiseks ja tugevdamiseks. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023-2027 vahenditest. Tegevused viiakse ellu Euroopa Maaelu arengu põllumajandusfondi toetuste abil. Kaas rahastab Euroopa Liit. Kuni 31. maini sai osaleda kampaanias Istuta üks puu, mille raames kutsus Valga vald üles kõiki istutama Valga valda puid. Eile 1. juunil loosis Valga vallavanem Mart Kase välja kolm õnnelikku puuistutajat, kes said auhinnaks tammeistiku. Tammeistiku võitsid Valga keskraamatukogu, Uniküla kogukonna selts ja Anna-Liisa Toit. Palju õnne võitjatele! Valga valla 2026. aasta kaasava eelarve idee korje ootab lennukaid mõtteid. Kaasava eelarve vahenditest saab rajada avalikus kasutuses oleva objekti, mille maksumus jääb vahemikku 12 400 kuni 26 000 eurot. Rajatav objekt peab olema kõigile tasuta kasutatav, suurendama avaliku ruumi väärtust ning vastama Valga valla arengu eesmärkidele. Kaasava eelarve eesmärk on anda inimestele võimalus kaasa rääkida Valga valla avaliku ruumi arengus ning pakkuda välja ideid, mis muudavad elukeskkonna paremaks ja kogukonna jaoks väärtuslikumaks. Ideid võivad esitada kõik huvilised, selleks ei pea olema Valga valla elanik. Ideede esitamine toimub elektrooniliselt Spoku keskkonnas ning ideid saab esitada kuni 10. juunini. Rohkem infot Valga valla kodulehelt valga.ee. Kuni 3. juunini on võimalik kandideerida Valga vallavalitsuse sotsiaalosakonda kuuluvatele vabadele ametikohtadele. Otsitakse nii koduhooldustöötajat, hooldusvalvetöötajat kui heaolumeistrit. Kõikide vabade ametikohtade ja nende kandideerimistingimuste kohta saab infot Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus annab teada, et avatud on taotlus voor Valga ajaloolise linnatuumiku hoonete välisfassaadide renoveerimise toetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on aidata kaasa ajaloolise hoonestuse säilitamisele ning parandada Valga kesklinna avaliku ruumi ja linnapilti. Taotluste esitamise tähtaeg on 26. juuni. Taotlus tuleb esitada Valga valla iseteeninduskeskkonnas Spoku kaudu. Lisainfo ja toetuse tingimused on kättesaadavad veebilehel Valga valla toetused. Valga vallavalitsus teatab, et Valga valla tuulepargi eriplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelude tulemused on kokku võetud ning planeeringu materjale on täpsustatud. Avaliku väljapaneku ajal esitati 65 arvamust. Kõige rohkem puudutasid küsimused tuulepargi võimaliku mõju inimeste heaolule ja looduskeskkonnale, sealhulgas müra, varjutust ja mõju linnustikule. Täiendatud planeeringu materjalid on alates 5. juunist kättesaadavad Valga valla veebilehel. Lõpliku otsuse tuulepargi eriplaneeringu kehtestamise kohta teeb Valga valla volikogu. Valga vallavalitsus annab teada, et kõikidele Valga valla kalmistutele on toodud värske liiv, et inimestel oleks võimalik lähedaste haudu korrastada ja hooldada. Kalmistutel liikudes palutakse hoida puhtust ja korda ning kasutada liiva hea peremehelikult. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatas, et juunist augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11-16. Coop Panga juhatuse liikme Karel Parve sõnul on Valga kontori vastuvõtt olnud positiivne ning see näitab, et ka väiksemates kohtades vajavad inimesed võimalust saada rahaasjades nõu silmast silma. Valga vallavanem Mart Kase ütles, et kohaliku pangateenuse säilimine aitab toetada kogukonda ja rahat. Tarkust. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 11. juunil, 9. juulil ja 13. augustil. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele tänavapuude pügamine Valga linnas. Pakkumuskutsele on lisatud lähteülesanne koos lisaga pakkumuse maksumuse vorm ja hankelepingu projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 22. juuni kell 9 Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hangete kohta saab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga-Valka kaksiklinna festival 2026 toimub 10. kuni 14. juunini. Piirilinnade ühine sünnipäev on aasta kõige erilisem festival, kus kaovad piirid ning kaks linna sulavad kokku üheks suureks linnaks. Tule naudi suve algust suurepärast muusikat, maitsvat toitu ja piire ületavad kogukonna tunnet. Täpsema kava leiab Valga-Valla kodulehelt valga.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
6: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
7: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: 13. juulil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
10: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
11: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.11.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA välisminister Marco Rubio esitas uue USA plaani, mille eesmärk on vähendada pingeid Iisraeli ja Hezbollah vahel Liibanonis. Ettepaneku kohaselt peaks Hezbollah lõpetama rünnakud Iisraeli vastu ning Iisrael omakorda hoiduma eskalatsioonist Beirutis. Liibanoni president Joseph Aoun on plaani toetanud, kuid läbirääkimised jätkuvad seoses relvarahu tingimustega. Samas on olukord pingeline, kuna Iisrael jätkab sõjalist survet Hezbollah vastu Lõuna-Liibanonis. Praxis uuring näitab, et Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on halvenenud ning üle poole tudengitest peab õppimise kõrvalt töötama. Uuringu järgi ei saaks 51% tudengitest kõrgharidust omandada ilma töötamiseta, samas kui 3 aastat tagasi oli see näitaja 43%. Uuringujuhi Sandra Haugase sõnul on töötamine paljudele tudengitele muutunud valikust vajaduseks. Haridusministeeriumi hinnangul tuleb üliõpilaste toetamist vaadata laiemalt, seal hulgas parandada toetuste ja õppelainusüsteemi kättesaadavust. Ühendriikide kaitseminister Pete Hegseth ütles Shangri-La dialoogil Singapuris, et Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukrainal end kaitsta. Hegseth rõhutas, et USA jätkab Ukrainale toetuse andmist ning aitab samal ajal tugevdada Euroopa kaitsevõimekust. Tema sõnul suurendab USA ka laskemoona ja droonitehnoloogia tootmist, et parandada valmisolekut tulevasteks konfliktideks. Eesti Teatriliidu juht ja näitleja Gert Raudsepp rõhutas intervjuus, et Eesti kultuurivaldkonna suurim probleem on krooniline alarahastus ja loovisikute ebastabiilne sotsiaalne kaitse. Raudsepp kirjeldas, et teater ja laiem kultuurivaldkond toimivad järjest rohkem projektipõhiselt, väiksemate koosseisude ja piiratud lavalahendustega. See tuleneb raha puudusest ning surve tõttu teenida oma tulu, mis omakorda mõjutab nii lavastuste mastaapi kui ka kunstilisi valikuid. Tema hinnangul on oht, et liigne sõltuvus piletitulust nihutab teatrifookuse kunstilt meeldimisele. Ta kritiseeris ka laiemat ühiskondlikku hoiakut, kus kultuuri nähakse sageli kuluna, mitte investeeringuna. Samas rõhutas ta, et kultuurisektor panustab märkimisväärselt majandusse ning võiks olla parema rahastuse korral veelgi tootlikum. Lahendusena näeb ta vajaduspõhist ja selgemat kultuuripoliitikat, kus riik defineeriks täpsemalt, millist kultuuri ja kui palju on ühiskonnal vaja, ning tagaks sellele stabiilse rahastuse. 55. korda toimunud jooksu ümber Harku järve võitis tänavu Kristo Siimer, kes läbis ligikaudu 6,6 kilomeetri pikkuse distantsi ajaga 20.21. Teiseks tuli Bert Tippi ning kolmandaks Kaspar Vaher. Naistest oli kiireim Külli Sisask, kelle võiduaeg oli 22.29. Talle järgnesid Marit Tarm ja Pille Hinn. Põhidistantsil sai tulemuse kirja 582 osalejat. Jooks kuulus Maru järvejooksude sarja ning on selle hooaja teine etapp. Sari jätkub suvel jooksuga ümber Pühajärve.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 18-23, rannikul kohati 12 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! 2 glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna
1: Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere taas kõikidele, kell on 10:08 ja ülevaade siis tänasest Võrumaa teatajast ka. Meil on telefonil ei keegi muu kui Kadi Annum nüüd. Tere hommikust sulle!
2: Tere hommikust ja ilusat, võiks öelda suve alguse kuu algus ka teile, sest eile ju 1. juuni ja siis võib küll öelda juba, et ametlikult on ikkagi suvi käes, kuigi ametliku alguseni on veel natuke aega ja meil ilm ka juba täitsa lubab. Kuidas teil seal Tartus?
1: Täitsa lubab, jah, ütleme niimoodi, et natuke päikest paistab. Võrreldes eilsega on oluliselt lõbusam see värk.
2: Äkki nüüd lähebki päevalt aina paremaks, sest et suvekuud on ju käes ja neid on nii vähe, nii lühikesed, et ei saa ju enam halvemaks minna. Nüüd peab minema ainult paremaks, et saaks ikka täiel rinnal suve nautida. Aga tõepoolest eile oli meil ka selline, võiks öelda, natukene kesisem ilm, aga sadu ei olnud ja see ainult tegi rõõmu ka Kesklinna kooli perele, sest tänases 2. juuni lehes räägime ühtlasi ka sellest, kuidas Kesklinna koolis toimub esimest korda suur ohutuspäev kogu õpilas perele ja eile juba oligi esimene selle sündmuse päev, ehk siis esimesest kuni 4. klassini olid õpilased kõik kooli hoovis ja mõned töötoad toimusid ka koolimajas sees, aga valdavalt toimus ikkagi tegevus õues ja 4. juunil saavad ka vanemad õpilased ohutuspäeva osaliseks ja olemegi rääkinud asja eestvedajatega, tegime juttu loomulikult ka lastega, kes seal osalesid, õpetajatega. Ja uurisime muidugi seda ka, et kus tuli üldse idee korraldada sellist ohutuspäeva tervele kooliperele, mis on ühtlasi ka väga vajalik, sest nagu jutuks tuli, siis sellist esmaabi koolitust antakse ikka ja no ikkagi pigem tihti aastas võibolla korragi, aga teised nüansid nagu veeohutus või mürgistustega toimetulek, et sellest räägitakse vähem ja need teemad olid ka lisaks paljule muule siis ohutuspäeval kaetud. Aga millest täpsemalt või mida täpsemalt seal tehti ja mida seal näha ja kuulda sai ja loomulikult osalejate arvamusi ka siis tänasest Võrumaa teatajast saate kuulda ja pärast ise järele täpsemalt lugeda. Millest veel? Ühest avariist anname ka ülevaate. See uudis jooksis meil juba ka möödunud nädala lõpus veebist läbi, aga nüüd siis täpsustatud kujul on taga paberlehte jõudnud, ehk siis Väimela alevikus toimunud avariist, kus sattus 4 inimest lausa haiglasse. Sellest siis teile ülevaate anname. Räägime ka eilsest Võru linnavolikogu istungist, kus volikogu esimeheks valiti Tarmo Piirman, kes olid esitatud kandidaadid ja missuguste häälte arvuga valik toimus, sellest ka teile ülevaade. Nädalavahetuse sündmustest võiks öelda ikkagi siin Võrumaal üks olulisemaid oli kindlasti Võrumaa laulu ja tantsupidu, mis sellel aastal kandis pealkirja Eluring ja ega ta põhjusega on ka sellise pealkirjaga, sest kirjeldatigi väga suuresti selle peo jooksul ka Eluring ja kõik põlvkonnad said küll külje kõrval laval olla. Tänavuse peo osas oli mitmeid nüansse, mis olid esmakordsed, nii et sellest ka teile ülevaade ja loomulikult räägimegi, kuidas see suur pidu teoks sai ja kes olid seal võib-olla ka suuremad panustajad. Punamütsikese lasteaia uus hoone sai kasutusloa, räägime põgusalt ka sellest ja ka natukene edasistest sammudest, mis on veel jäänud teha, et lasteaia pere saaks tagasi oma ruumidesse kolida, sest hetkel ju teatavasti tegutsevad nad juba mõnda aega ajutisel pinnal, aga uus õppeaasta toob kindlasti nende jaoks palju rõõmu ja palju uut ja väga võiks öelda kaasaegset olmet ja ruume. Räägime ka pulmapidudest, ehk siis reedel peeti vastses Võru esindussaalis, ehk siis 88-aastase pangahoone 2. korrusel esimene rahvarohke abielu registreerimine. Kes seal siis paari pandi ja kuidas see pulmade ettevalmistus toimus, sellest ka teile vahetu ülevaade ja videomaterjali näeb ka meie veebiküljel, nii et kindlasti minge vaadake ka seda. Räägime ka Rõuge põhikooli taimelaadast. Maikuu jooksul lausa kolmel reedel õpilased taimelaata pidasid, kust selline tore traditsioon üldse algus on saanud. Ja räägime ka sellest, mida see taimelaada pidamine ja korraldamine lisaks siis võib-olla sellisele müügitööle veel õpilastele juurde annab. Avatud maadlustreening toimus 83. mail ja 23. mail Võru linna keskväljakul. Ja kui hästi siis avatud maadlustreening mõjus ning milliseid huvilisi ligi tõmbas, sellest kirjutame täna ja loomulikult oleme rääkinud ka Igor Galatiga, kes on meil siin tubli maadlustreener ja räägib meile ka siis võib-olla maadlustrenni eripäradest, omapäradest ja miks just võiks siis noored ja lapsed ka maadlus ja no miks mitte ka täiskasvanud maadlustreeningutega tegeleda. Kirjutame ühest veidikene segadust tekitavast asjast ka, ehk siis räägime sellest, kuidas orava lapsed asuvad käepale õppima ja ma või no ütleme, kõik olidki teadlikud, et paaril päeval juba see õppetöö käepal toimub, aga jäi selgusetuks, et hõigati välja, kuidas orava kooli ei suleta, aga õpilased peavad hakkama ikka käepal kõikidel või viiel päeval nädalas õppimas käima. Natuke siis avamegi neid tagamaid, et mida on selle ajal mõeldud, kuidas see õppetöö siis täpselt välja hakkab nägema ja heidame pilgu sellele ka, kui palju õpilasi siis üleüldse orava koolis on ja mismoodi see õppetöö on korraldatud. Tamula purjeklubi esimesest purjeretkest ühelt järvelt teisele anname ka ülevaate ja tegemist on võib-olla natukene ka selles mõttes ajaloolise sündmusega, et räägime, kuidas vana või ütleme endist kaubandusteed mööda starditi erinevate alustega ja sõidetigi see rada läbi. 23. mail see sündmus toimuma sai ja loomulikult osalejaid oli vägagi erinevate sõidukitega seal vee peale minemas. Millised on muljed, millised olid need auhinnad, mis osalejatele välja olid pandud ja loomulikult selline rajakaart ka, ehk siis saab väga selge ülevaate, kuidas Tamula järvelt Vagula järvele mööda vett mindud sai. Rõuge ööbikuorust anname ülevaate, ehk siis Rõuge ööbikuoru ligipääsetavusest. Viimasel ajal on tehtud seal mitmeid muudatusi just selleks, et saaks käia seal rohkem ka võib-olla liikumisvaegustega inimesed, nägemisvaegustega inimesed ja et nad saaksid ka sellel rajal päris ise hakkama. Missuguseid muudatusi selleks läbi on viidud, sellest ka teile ülevaate täna anname. Spordikeskusest toimunud töötubadest räägime ja suunatud olid need tantsijatele ja võimlejatele, mida täpsemalt seal teha ja näha sai ja kuidas ehk hakkab ka sellest sündmusest

0: rannahooaja head algust. Loodame, et suve ilma peab, vesi läheb aina soojemaks ja kõik saavad, kes veel ei ole saanud, siis kõik saavad ka oma esimese supluse või ujumise siin lähipäevil tehtud.
1: Lähed sa ka ise tammule äärde lapsi hirmutama?
0: Tead, mul oli see plaan küll, ma mõtlesin täna minna küsitlus tegema Tamula randa ja uuridagi inimestelt reedese lehe tarbeks siis, et kas nad on juba oma esimese ujumise ära teinud, sest no tegelikult olge mausad, siin viimati me ju sinuga rääkisime, kui meil oli pilt uudis lehes, kuidas Tamula veetemperatuur oli juba 16 kraadi, nii et ma ei ole küll veel üle vaadanud, aga ma julgen arvata, et ta on soojem, nii et tasub äkki ära käia, sa oled vahepeal jõudnud juba või?
1: Ei ole, ma ei ole veel, aga mul äkki tuleb võimalus varvas merevette panna siin nädalavahetusel, aga ma arvan, et see võib ikka päris külm värk olla veel.
0: No sa oled ikka õige selle laia haardaga kohe merevette, vaata ikka need siseveekogu lombikesed enne üle, kui lähed sinna avamerele ulpima, aga ei tegelikult. Mereveel on see hea omadus, et ta võib olla olenemata ilmast siis ootamatult soe või ootamatult jahe, aga ma panustan ka, et eks ta üldiselt ikkagi selline jahedama poolsem on ja samas ise tahaks ka mere äärde ja võin öelda, et näiteks minu 3,5 aastane tütar ütles, et kui ma rääkisin, et varsti saame hakata väljas ka ujumas käima, mitte ainult basseinis, et suur suvi tuleb kätte ja tema ütles, et tema ei taha mingis järves ujuda, et tema tahaks ikka ka mere äärde, nii et võibolla pean ta teile kaasa pakkima sinna, saate selle merevee koos ära katsuda, sest ma arvan, et jah, eks ta vist natukene jahe on. Aga me jõuame ju veel enne nädalavahetust vestelda siin eetris ka, reede selle ei jõuan veel ära tutvustada enne, kui sa sinna merevette sukkeldud ja siis... Ja võibolla seda järgmine teisipäev siis oled juba kurguvaluga kodus.
1: Ka võimalik, jah, kes teab. Aga noh, reedel me kohtume igal juhul siin eetrisul.
0: Ja, aga hoiame siis ennast, hoiame teine teist kõik, kes te kuulate, olge tublid. Ja kuulmiseni, reedel juba siis.
1: Kuulmiseni.

0: mudime hinnad alla . Home for You kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala Puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
2: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
3: 1, 2, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: TRF 44 Tartu Track Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Track Race'il.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10:29, meil on üks intervjuu teile veel ja ikka sellel nädalal tutvustame ka neid vahvaid üritusi, mis nädalavahetusel aset leiavad ja siinsamas Tartus. Räpina maantee alguses läheb jälle suuremaks mootori mürinaks ja sõitmiseks kiiresti, sellepärast, et TRF Tartu Drag Race 2026 tuleb ja meil on siis korraldajad siin stuudios ka, kes on kahekesi kohale tulnud, Maira Tsipul ja Ketlin Semidotski, tere tulemast!
2: Tere, tere!
3: Tere hommikust!
2: Hommik!
1: Nii siis, järjekordne Tartu Drag Race, mitmes kord sa teil seda teha on?
2: No,
1: kuues,
2: mees,
3: viies, kuues.
2: No 2019 aastal me alustasime, jah?
3: Ja üks aasta eemil vahele.
2: Jep, ja korona ajal üks ei saanud ikkagi lõpuks teha, jah, täpselt nii. Ja. Eks siis juba ajalugu meil juba on, jah?
1: Ja inimesed on üles leidnud selle võistluse ka, et ega Tartus ju vist väga palju kiirendust ei sõidetagi, jah, ülenurmel küll teises suve pooles, aga nii linnale lähedale kiirendusvõistlust ei ole kuskil toodud minu mõelest.
2: No meie suur huvitav pluss on see, et no, me oleme ikkagi teile reaalselt ju tänaval. Ja. See natuke teistmoodi vaatepilki kuskil lennuväljadel seda sõita, et see teeb nagu asja nagu teistmoodi vaatemängulisemaks.
1: Mm-hmm. Nii et inimesed tunnevad huvi siis pigem siukse endale lähedasema, ma ei tea, auto või siis nagu spordi järele, et vaatame, kuidas need autod tänaval kiiresti sõidavad, mitte sellises steriilses keskkonnas või?
2: Ei, kindlasti see efekt, et me tänaval on meie nagu nii-öelda plussiks, et see on hästi huvitav ikkagi, et kui nagu nii-öelda tänaval näha, kuidas nagu tänaval nagu sõidavad, et ja ega see on aastaid tehtud, on nii huvi kui ka sõitjate pool, et kuigi see meil on nii-öelda lühem maa, aga sõitjate huvi on ikkagi olemas, sest et see on jällegi teistmoodi.
3: See on võibolla natuke sellest ka, et vaata see legendaarne film Kiired ja veased hakkas ikkagi ju tänavalt on ja et see annab, ma arvan, seda vaibi juurde ka, et kui saab tänaval natuke sõidust teha.
2: No kõik hakkab tänaval.
3: Ja pealt vaatajaid on ka muidugi alati rohkem.
4: No
3: ja
4: linna lähedal ka.
1: Linna lähedal loomulikult, jah. Mul on jäänud alati mulje, et midagi sellest lärmakat ja natukene ekstravagantset linnas korraldada, siis kui palju te põrkute selle korralduse juures sellisele vastuseisule, et mõned kodanikud võibolla ei taha, et neil täristatakse aknal ja mõned põhimõtte pärast ju virisevad iga asja peale, et kui keeruline teie jaoks on see korraldamine tehtud üldse?
2: No iga, loomulikult igat asja, mida korraldad, kui noh, natuke võibolla on mingi ümbersõit, või on ikka neeva meeldiv kellegile, kuna meie ümbersõit on hästi lihtne, see on alt katlama nii-öelda kaudu, siis noh, ei ole ka mingi pikk ümbersõit, aga positiivses ikkagi valguses on suurem, kuna see meil nii-öelda ikkagi perepäev, nii mõeldud nii absoluutselt ka kogu perele, nii lastele, kõigil on tegevus, siis see on tegelikult ainult tore,
1: kui siin sündmus lillans on, eks ole.
2: Ja see on mugav ka, jah, et see ei pea nagu kaugele nagu minema, et vahepeal saad ju ära käia ja tagasi tulla ja tegelikult on linna lähedal.
1: No räägime sellest perepäevast ja üritusest siis üldse, mis seal näha saab. Eesti karikavõistlused kiirendusspordis algavad siis just laupäeval siinsamas Tartus.
3: Ja 10:30 avame me pealtvaatajatele väravad. Autod on, võistlusautod tulevad juba meil muidugi kella 7 hommikul, aga pealt vaatajad 10:30 ja ütleme, et väikestele on meil ka seal päris palju tegevust, et meil on seal batuudid, siis meil on seal siukene liikluslinnak, siis meil on leboala tehtud ja siis on nüüd väiksed, mis need on need RC minimaali mudelautod.
2: Meil saab vahepeal ka nii lapsed kui ka perisad saavad nii-öelda kuiva jalaga offroadi proovida.
1: Või nii, räägi lähemalt siis.
2: Seal on sellised, ütleme, et hästi realistlikud sellised RC mudelautot, kes tulevad siis oma nii-öelda käru peal täpselt sellikene ehitatud sellikene ala nii-öelda, kus nad siis nii-öelda saad siis offroadi RC mudelitega nii-öelda vahepeal natukene vahepausi pidada.
1: Okei. Ja muidugi siis võidusõid ka, et kes sellele võidusõidule tulevad, oskad sa mingid nimesid praegu öelda, et võibolla rahvas huvi tekitada?
3: Noh, meil on põhiliselt on ju jäänud tänavaklassid on ju.
1: Mis on siis nii kiired, kui tänaval üldse tohiks olla kiire või saab olla kiire?
3: No tegelikult ma arvan, et
1: turvalisuse ei hakkaks kannatama.
3: Turvalisuse mõttes jah, on meil üks klass nüüd kõige suurem klass ära, aga meil on ka Superstreet, mis on tegelikult ka väga-väga kiire klass, aga noh, nimesid.
2: Seal sõidavad, ütleme jah, et Superstreetis on ka täiesti tänava autot, et seal on lubatud sõita ka ütleme ka tänava kiiretel autodel, mis on juba tehasest kiiret, millel ei rakenda nii suuri turvanõudid kui võibolla vanematel autodel nii-öelda.
3: Aga samas ju tegelikult on ju ka ehitatud autosid Superstreetis nagu, mis on tegelikult nagu just nagu äge vaadata, et ei ole nagu ainult tehas.
2: Ja,
3: aga no neil on jah, selles suhtes turvareeglid on tegelikult pisut rangemad.
2: Aga nad ikkagi lõpuks on nad suurem osa on ka Superstreetis nad tänava autod.
3: Jah,
2: aga lihtsalt, et neil peab olla natukene olema turvarastus rohkem kui lihtsalt poes ostetud autol.
3: Tõsi.
1: No juba ma ei tea, kui mitmendat aastat on võimalik Eesti kiirenduse juures ju panna ennast ka proovile täiesti inimene tänavalt, et kui sa arvad, et sul on selline kiiremat sorti auto või isegi aeglasem auto tahaks teada, mis sa ise suudad või auto, siis see võimalus on ka teil olemaseks.
3: On. Meil on selline klass nagu run, watch, prang, ehk siis tule sõida sellega, millega sa tulid.
1: Mm-hmm.
3: Et,
1: kuidas see käib täpselt?
3: No see ongi, tuled kohale, teeme sulle tehniline teeb ülevaatusega, seal nagu ütleme, on nagu reeglid on suhteliselt mõistlikud, sa pead olema pikkades, mitte süütivates riietes, sul peab olema autospordi kiiver, auto ei tohe ikkagi nagu lekkida, kõik asjad peavad olema kinni, auto peab olema ikkagi sees tühi, et noh, selles mõttes tühi, et ei tohe olla lahtsid asju. Et aga põhimõtteliselt võib iga üks tulla ja proovida.
2: Kinnine, ütleme, et korralik kiiver on okei juba.
3: Ja.
2: Et kui võib ka olla mootorit omaga terve selles mõttes, et mitte kuskilt hämaratust aegadest saadud kiiver.
4: Kui populaarne see sama klass on üleüldse rahvaseas?
2: Ei, mina aasta, kui ma nüüd eksi, äkki mingi 15-16 autot lausa proovimas. Et ei, see on tegelikult populaarne, sest noh, esiteks on taskukohane, see on hea sisend, et üldse selle spordialast nagu proovida. Ja muidugi on see kõige hullem asja juures on see, et avast on see ka nakkav, et siis sa saad ühe kuluka
3: ohe juurde
2: ja siis süües kasvab isu.
1: Okei, mis nüüd, piletid saab koha pealt, eks ole?
2: Täpselt nii, koha pealt ja sularas.
1: Ja pileti hind on
3: 15 eurot.
1: See on siis Bergers?
3: See on Bergers, aga on ka perepilet, see on 40 eurot, seal on kaks vanemat ja lapsed kaks tükki kuni 17 ja kaasa arvatud 17.
1: Kiirendusspordis on see, et ürituse teeb ikkagi ilm, et kui ikkagi vihma sajab, siis võidu ei sõideta, aga kuna teil on perepäev ka, siis mõned asjad isegi kui peaks tulema, praegu muidugi näita, et peaks tulema, aga kui peaks tulema, siis ikkagi nagu tegemist ja vaatamist on seal on.
2: Ei, täpselt nii, selles mõttes ka, et kui päev hakkab küll 10-30 ja kuskil enam vähem sihime sinna võibolla õhtu kuskil 6-7 ajal on äkki autasustamine, olen, kuidas kõik asjad nagu nii-öelda jooksevad, kiirendusspordis on sellist asjad vahepeal. Juhtuvad mingid asjud, autolevad katki ja natukene peab poristama millegi järgi, aga jah, selles mõttes, et vahepausi, kuna tal linnal lähedalt, siis saab vahepeal ka ju nii-öelda ära käia ja tagasi tulla, et täpselt oma meeldival ajal.
1: Kas võistlejate registreerimine on veel avatud?
2: Võistleja registreerimine on veel avatud.
1: Ja seda saab teha siis kus?
2: Seda on kõige lihtsam, on kas siis Facebookis TRF44 Tartu Tragis on olemas nii-öelda link või siis www.kiirendusvoistlus.ee ooga nii-öelda.
1: Okei.
4: Okay. Ma vaatasin seda, et see liikuskorralduse muudatus oli jauk aset ja Luune Valla väga hea skeemid üles pannud, et kõik, kes seal lähedal elavad või plaanivad sinna kanti autoga sõita, siis peavad varuma kannatust ja tegema väikese ümbersõitu.
3: Ja parkimine on meil tegelikult ju Prisma parklasse ikkagi mõeldud, et, et inimesed saavad ilusti oma autot sinna, et siis tulla tippetapa mööda seda kõnniteed.
1: Mhm.
2: Sest jah, peavärav on Prisma pool, siis ongi hea auto sinna, et sealt tipadab üle tulla, nagu just Ketlin ütles.
1: Tahate veel midagi, ma ei tea, kohala tulijatele südamele panna, mida meeles pidada, kuidas tulla, kuidas
3: käituda? Klaastaarat ja alkoholi ei ole meil oodatud. Ja muidugi ikkagi osavõttu, et ootame ikkagi võistlejaid ja run, watch, prang klassi, et tulge proovige, kes praegu kuuleb, et see on tegelikult väga kihvt ala.
1: Suurepärane. Facebookist leiab siis üles kõik informatsiooni ka, kõik lingid asjad olemas.
2: Täpselt nii, TRF44, Tartu Drag Race 2026.
1: Ja hommiku 10. Siis juba oodatakse laupäeval
2: pealtvaatajad. 10.30 avame siis pealtvaataja väravade.
1: Aitäh teile tulemast, edukat üritust ja kiireid aegu, mida me uud.
3: Aitäh.
2: Täname.
0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

0: juunil Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok Ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok Ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pitsa singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number L04708.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 5693-9386.
6: Baltimaade meistrivõistlused Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletile vist või piletitaskust.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm saab sellega tänaseks ka läbi ja meil on hea meel välja kuulutada siis tänane võitja ka, kes saab minna Skorpionsi vaatama.
1: Ja Tallinn Rock Festivalile siis, mis toimub 31. juulist kuni 2. augustini ja Unibet Arena kvartalis siis on see asi aset teimas.
0: Ma praegusel hetkel tegelen siis siin
1: loosimismasinaga
0: ja vaatame kohe, paneme selle masina siis käima
1: nii.
0: Mürinal.
1: Mürtsti.
0: Ja maandus nüüd vist mul Mürake. On tunne, et võitja peal ja ega ma nüüd ometigi siis ära ei kaotud seda.
1: No nii, no ei ole midagi.
0: Kui ei ta, ole midagi.
1: Kui ta üles välja ilmub.
0: Nii, ja ongi teada, palju õnne saame soovida siis Sirlele, kelle telefoni number lõpeb numbritega 009.
1: Palju õnne, jätkuvad ovatsioonid ja saad minna siis Scorpionsi nautima teisi bände ka, kellele meidib trash metal, siis sükki bänd nagu Sepultura on ka kohal. See on oma, et
0: sa oled ka mingi suur fänn, ma saan aru.
1: Tead ma, kas ma nüüd suur fänn olen, aga kunagi mul üks sõber kuulab sellist raskemat mussi ka ja Sepulturat ma teadsin, mul on isegi kuskil kasseti peal need mõned lood. Mõni lugu on hästi lühikene, hästi röökiv. Mõtlesin, et ta jäi nagu ohe meelde.
0: No otsis, ega midagi. Toredat päeva teile kõikidele, kes te olite koos meiega. Kohtume juba homme hommikul kella 7. hommikuprogrammis ja mina olen tegelikult siin juba pärast lõunal ka tagasi täna korraks veel, nii et
1: jõudu sulle.
0: Aitäh!

Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA välisminister Marco Rubio esitas uue USA plaani, mille eesmärk on vähendada pingeid Iisraeli ja Hezbollah vahel Liibanonis. Ettepaneku kohaselt peaks Hezbollah lõpetama rünnakud Iisraeli vastu ning Iisrael omakorda hoiduma eskalatsioonist Beirutis. Liibanoni president Joseph Aoun on plaani toetanud, kuid läbirääkimised jätkuvad seoses relvarahu tingimustega. Samas on olukord pingeline, kuna Iisrael jätkab sõjalist survet Hezbollah vastu Lõuna-Liibanonis. Praksis uuring näitab, et Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on halvenenud ning üle poole tudengitest peab õppimise kõrvalt töötama. Uuringu järgi ei saaks 51% tudengitest kõrgharidust omandada ilma töötamiseta, samas kui 3 aastat tagasi oli see näitaja 43%. Uuringujuhi Sandra Haugase sõnul on töötamine paljudele tudengitele muutunud valikust vajaduseks. Haridusministeeriumi hinnangul tuleb üliõpilaste toetamist vaadata laiemalt, seal hulgas parandada toetuste ja õppelainusüsteemi kättesaadavust. Ühendriikide kaitseminister Pete Hegseth ütles Shangri-La dialoogil Singapuris, et Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukrainal end kaitsta. Hegseth rõhutas, et USA jätkab Ukrainale toetuse andmist ning aitab samal ajal tugevdada Euroopa kaitsevõimekust. Tema sõnul suurendab USA ka laskemoona ja droonitehnoloogia tootmist, et parandada valmisolekut tulevasteks konfliktideks. Eesti Teatriliidu juht ja näitleja Gert Raudsepp rõhutas intervjuus, et Eesti kultuurivaldkonna suurim probleem on krooniline alarahastus ja loovisikute ebastabiilne sotsiaalne kaitse. Raudsepp kirjeldas, et teater ja laiem kultuurivaldkond toimivad järjest rohkem projektipõhiselt, väiksemate koosseisude ja piiratud lavalahendustega. See tuleneb raha puudusest ning surve tõttu teenida oma tulu, mis omakorda mõjutab nii lavastuste mastaapi kui ka kunstilisi valikuid. Tema hinnangul on oht, et liigne sõltuvus piletitulust nihutab teatrifookuse kunstilt meeldimisele. Ta kritiseeris ka laiemat ühiskondlikku hoiakut, kus kultuuri nähakse sageli kuluna, mitte investeeringuna. Samas rõhutas ta, et kultuurisektor panustab märkimisväärselt majandusse ning võiks olla parema rahastuse korral veelgi tootlikum. Lahendusena näeb ta vajaduspõhist ja selgemat kultuuripoliitikat, kus riik defineeriks täpsemalt, millist kultuuri ja kui palju on ühiskonnal vaja, ning tagaks sellele stabiilse rahastuse. 55. korda toimunud jooksu ümber Harku järve võitis tänavu Kristo Siimer, kes läbis ligikaudu 6,6 kilomeetri pikkuse distantsi ajaga 20.21. Teiseks tuli Bert Tippi ning kolmandaks Kaspar Vaher. Naistest oli kiireim Külli Sisask, kelle võiduaeg oli 22.29. Talle järgnesid Marit Tarm ja Pille Hinn. Põhidistantsil sai tulemuse kirja 582 osalejat. Jooks kuulus Maru järvejooksude sarja ning on selle hooaja teine etapp. Sari jätkub suvel jooksuga ümber Pühajärve.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 18-23, rannikul kohati 12 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! 2 glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.
3: Ring.
1: FM.

0: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
3: Baltimaade meistrivõistluse driftis. 5.–7. juunini Kulbiohu rallini Kulbiohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust.

0: Saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
1: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
2: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
3: Ring FM.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust.

0: FM.
1: Ei, ei taha uskuda, ei. Ei taha soovida, ei.

0: Laupäeval 6. juunil muutub Luunja mõisapark laste laulumaaks. Luunja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luunja laste laulupeal.
1: Tule aeda! Järjases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul elad mullased.
2: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
3: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: TRF 44 Tartu Track Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etap kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Track Race'il.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastele avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.

0: kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM räpinas 101,7 MHz.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
2: Ui, see on hea.
1: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Gaasivõrk muudab alates augustist võrgutasude hinnamudelit, tuues koduklientidele kaasa uue kuupõhise püsitasu ning muutes tasude arvestamise osaliselt taristupõhiseks. Koduklientidele hakkab kehtima püsitasu koos käibemaksuga 7,32 eurot kuus. Lisaks tarbimispõhine tasu koos käibemaksuga 0,008955 eurot kilovatt-tunni eest. Püsitasu tuleb maksta kõigil aktiivse võrgulepinguga klientidel ka siis, kui gaasi ei tarbita või gaasivarustus on ajutiselt katkestatud. Ettevõtte sõnul langeb samal ajal tarbimispõhine võrgutasu üle 40%, mistõttu keskmise või suurema gaasitarbimisega majapidamiste kogu kulu peaks jääma senisega sarnaseks või isegi vähenema. Äriklientidele püsitasu ei lisandu, kuid kasutusele võetakse võimsuspõhine kuutasu, mis sõltub ühenduse võimsusest ja jääb vahemikku 2,58 kuni 5,04 eurot kuus, millele lisandub käibemaks. Gaasivõrgu juhatuse esimehe Triinu Tamme sõnul on muudatuse eesmärk tagada võrgutöökindlus ning jagada võrgu ülalpidamiskulud tarbijate vahel õiglasemalt. Ryanairi otsus sulgeda Saksamaal Brandenburgi baas tähendab, et alates 2026. aasta sügisest lõpetavad Tallinna ja Berliini vahelised Ryanairi otselennud. Tallinna lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul jääb liini teenindama Air Baltic ning lennujaam loodab, et järgmisel suvel lisandub Berliini suunale veel mõni lennufirma. Pärgmäe sõnul on Saksamaa odavlennufirmade jaoks olukord keeruline kõrgete lennundusmaksude tõttu. Samas peab lennujaam Berliini Eesti reisijate seas populaarseks sihtkohaks ning usub, et huvi liini vastu säilib. Tallinna lennujaama reisijate arv kasvas mais üle 10%, mis viitab jätkuvalt tugevale nõudlusele lennureiside järele. Kongo demokraatlikus vabariigis ja Ugandas algab uuring, mille käigus antakse Ebola viirusega kokku puutunud inimestele uut suukaudset viiruse vastast ravimit Opeldesiviiri. Teadlased loodavad, et see aitab ennetada nakatumist praegu leviva Wundibugyo viiruse tüvega, mille vastu tõhus vaktsiin puudub. Ravim töötati algselt välja koronapandeemia ajal ning loomkatsetes on see andnud palju lubavaid tulemusi. Praeguse Ebola puhangu käigus on surnud juba üle 200 inimese. Kui uuring osutub edukaks, võib tegemist olla olulise läbimurdega Ebola ennetamises ja epideemiate ohjamises. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan lükkas tagasi Venemaa presidendi Vladimir Putini üleskutse korraldada Euroopa Liiduga liitumise teemal referendum. Pašinjani sõnul oleks selline hääletus praegu ennatlik, kuna Armeenia ei ole veel ametlikult Euroopa Liidu liikmeks kandideerinud. Viimastel aastatel on Armeenia tugevdanud suhteid Euroopa Liiduga ning eemaldunud Moskvast pärast pettumust Venemaa toetuses konfliktis Aserbaidžaaniga. Euroopa Liit süüdistas esmaspäeval Venemaad katses mõjutada Armeenia eelseisvaid parlamendivalimisi ja lubas jätkata Jerevani toetamist välissurvega toimetulekul. Brasiilia jalgpallikoondis alustas ettevalmistust maailmameistrivõistluste finaalturniiriks Veenva 6-2 võiduga Panama üle. Väravad lõid teiste seas Vinicius Junior, Casemiro ja Lucas Paqueta. Ka neljakordne maailmameister Saksamaa oli edukas, alistades koduväljakul Soome 4-0. Turniiri kaasvõõrustaja USA võitis Senegali 3-2 ning Mehiko sai Austraaliast jagu 1-0. Jalgpalli maailma meistrivõistluste finaalturniir algab 11. juunil.
1: Milline iganes tuleb ilm? Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja mudlik. Soojakraade on 18-23, rannikul kohati 12 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Zone ja veel loodan käivitas tänase lõunaringi saate teisipäeval, 2. juunil. Mina olen Simon J. Hea meel on siin tervitada järgnevad 3 tundi. Olen mina siin Ring FM-i stuudios ja no kindlasti saan sulle head muusikat pakkuda. Õige pea ansambel Shannon ja nende lugu Draama. Lugu, mis pärineb aastast 2008. No samast kandist pärineb ka üks Koitoome lugu nimega Põgenen. Sel aastal aga Koidul uus lugu väljas nimega Ma põgenen. See on teile nüüd siin ka kuulamiseks. Sin

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletile vist või piletitaskust.

0: Baltimaade meistrivõistlused Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
1: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastele avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: 1, 2, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
0: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad tööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 J. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub

0: laululaval . Summer Start Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev ! Summer Start Festival 2026 .
1: Lumi.
2: Orav.
1: Lumi.
2: Orav.
1: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Marta Pikani oli siin Hetked südames , hea kuulaja , hommikuprogramm sel nädalal kingib sulle kontsertipileteid . Tallinn Rock Festival sel suvel aset saab leidma Unibet Arena kvartalis 31. juulist kuni 2. augustini ja no ikka maailma tippnimed , võib öelda küll , on siin line-up'is , nii et kindlasti käi meie kodulehelt läbi , ringfm.ee ootab sind külla . Seal saad siis selle kontsertiga või festivaliga ja võiks isegi öelda lähemalt tutvust teha ja saad ka teada , kuidas loosiratasse pääseb , sest homme hommikul taas jälle piletid loosis .

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
2: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etap kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
6: Ring FM.

Liis Lemsalu Sel ööl on tunne oli siin õige pea, värsked uudised eetrisse jõuavad. Enne veel tuletan meelde, et ka meie kodulehel värsked uudised teid alati ees ootamas on. Statistikaameti sõnul keskmine palk oli esimeses kvartalis 2135 eurot. Statistikaameti andmetel oli 2026 aasta esimese kvartali keskmine brutopalk 2135 eurot, mis on 6,2% kõrgem kui aasta varem. Selle ja teiste uudiste kohta saad tasuta lugeda meie kodulehelt ringfm.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.
3: Ring FM.
4: Jõu, kuule, saad aru või? Ei ole klubis, enne. Jumale hea, mingi fiil on hea ja kõik on niimoodi tore, enne. Järsku mingi kutkenda plaivi ja teiega hakkab näpeda. Ma ei mingi, oh, ära viitsid, ära käpi või.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Gaasivõrk muudab alates augustist võrgutasude hinnamudelit, tuues koduklientidele kaasa uue kuupõhise püsitasu ning muutes tasude arvestamise osaliselt taristupõhiseks. Koduklientidele hakkab kehtima püsitasu koos käibemaksuga 7,32 eurot kuus. Lisaks tarbimispõhine tasu koos käibemaksuga 0,008955 eurot kilovatt-tunni eest. Püsitasu tuleb maksta kõigil aktiivse võrgulepinguga klientidel ka siis, kui gaasi ei tarbita või gaasivarustus on ajutiselt katkestatud. Ettevõtte sõnul langeb samal ajal tarbimispõhine võrgutasu üle 40%, mistõttu keskmise või suurema gaasitarbimisega majapidamiste kogu kulu peaks jääma senisega sarnaseks või isegi vähenema. Äriklientidele püsitasu ei lisandu, kuid kasutusele võetakse võimsuspõhine kuutasu, mis sõltub ühenduse võimsusest ja jääb vahemikku 2,58 kuni 5,04 eurot kuus, millele lisandub käibemaks. Gaasivõrgu juhatuse esimehe Triinu Tamme sõnul on muudatuse eesmärk tagada võrgu töökindlus ning jagada võrgu ülalpidamiskulud tarbijate vahel õiglasemalt. Ryanairi otsus sulgeda Saksamaal Brandenburgi baas tähendab, et alates 2026. aasta sügisest lõpetavad Tallinna ja Berliini vahelised Ryanairi otselennud. Tallinna lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul jääb liini teenindama Air Baltic ning lennujaam loodab, et järgmisel suvel lisandub Berliini suunale veel mõni lennufirma. Pärgmäe sõnul on Saksamaa odavlennufirmade jaoks olukord keeruline kõrgete lennundusmaksude tõttu. Samas peab lennujaam Berliini Eesti reisijate seas populaarseks sihtkohaks ning usub, et huvi liini vastu säilib. Tallinna lennujaama reisijate arv kasvas mais üle 10%, mis viitab jätkuvalt tugevale nõudlusele lennureiside järele. Kongo demokraatlikus vabariigis ja Ugandas algab uuring, mille käigus antakse Ebola viirusega kokku puutunud inimestele uut suukaudset viiruse vastast ravimit Opeldesiviiri. Teadlased loodavad, et see aitab ennetada nakatumist praegu leviva Wundibugyo viiruse tüvega, mille vastu tõhus vaktsiin puudub. Ravim töötati algselt välja koronapandeemia ajal ning loomkatsetes on see andnud paljulubavaid tulemusi. Praeguse Ebola puhangu käigus on surnud juba üle 200 inimese. Kui uuring osutub edukaks, võib tegemist olla olulise läbimurdega Ebola ennetamises ja epideemiate ohjamises. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan lükkas tagasi Venemaa presidendi Vladimir Putini üleskutse korraldada Euroopa Liiduga liitumise teemal referendum. Pašinjani sõnul oleks selline hääletus praegu ennatlik, kuna Armeenia ei ole veel ametlikult Euroopa Liidu liikmeks kandideerinud. Viimastel aastatel on Armeenia tugevdanud suhteid Euroopa Liiduga ning eemaldunud Moskvast pärast pettumust Venemaa toetuses konfliktis Aserbaidžaaniga. Euroopa Liit süüdistas esmaspäeval Venemaad katses mõjutada Armeenia eelseisvaid parlamendivalimisi ja lubas jätkata Jerevani toetamist välissurvega toimetulekul. Brasiilia jalgpallikoondis alustas ettevalmistust maailmameistrivõistluste finaalturniiriks veenva 6-2 võiduga Panama üle. Väravad lõid teiste seas Vinicius Junior, Casemiro ja Lucas Paqueta. Ka neljakordne maailmameister Saksamaa oli edukas, alistades koduväljakul Soome 4-0. Turniiri kaasvõõrustaja USA võitis Senegali 3-2 ning Mehiko sai Austraaliast jagu 1-0. Jalgpalli maailma meistrivõistluste finaalturniir algab 11. juunil.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja mudlik. Soojakraade on 18-23, rannikul kohati 12 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

0: Ansambel Traffic oli siin , me ei lõpeta , hea meel teid tervitada teisipäeval , 2. juunil , Lõunaring on käimas , mina olen Simon J , kell on vahepeal tiksunud veidi üle kella ühe päeval . no me saame ka selles tunnis nautida head muusikat ja no kindlasti vaatame üle ka , mis mängud sel nädalal meil siin raadioeetris käimas on . kontserdipileteid oleme teile jagamas nii hommikul kui õhtul , iga päev siin 2 piletit loosis ja kui võtta veel nii , et hommikuprogramm ja töölt koju saade mõlemad pileteid kingivad , siis võib lausa öelda , et 4 piletit igapäevaselt sel nädalal kuni reedeni loosis ja mõlemad kontserdid on vinged . õige pea , vaatame asja lähemalt ka üle .
1: Remember that night at the hippodrome , never knew that look when you look at me , nervous as hell so I didn't win a lot . You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickened, south of the river. Mouth full of vinnies, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletile vist või piletitaskust.

0: Laupäeval 6. juunil muutub Luunja mõisapark laste laulumaaks. Luunja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luunja laste laulupeal.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
8: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega, broneeridega. Broneeriaeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 55.

0: toidutarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: TRF 44 Tartu Track Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante neljarealisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44 Tartu Track Race'il.

Kas sel suvel plaanid ka minna mõnele kontsertile? Meie hommikuprogrammi ja töölkoju saade sel nädalal teile kontsertipileteid kinkimas on. Sel nädalavahetusel saab Tartu Laululaval vinge kontsert aset leidma, kus kohal nii kodumaised staarid kui ka esinejaid välismaalt. No näiteks Italo Brothers on tulemas ja DJ Sash. No ma arvan, et võiks võita küll endale kaks piletit. Pane sõnum teele numbrile 1616 märksõnaga suvi. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1,90 € läheb see teile ka maksma ja võibolla kui olete rohkem rockisõber, siis on hommikuprogrammi mäng just nimelt teie jaoks, sest sel suvel on tulemas Tallinn Rock Festival ja seda Unibet Arena kvartalis 31. juulist kuni 2. augustini ja peaesinejaks seal Scorpions, no teisigi artiste seal line-upis on, nii et mine käi meie kodu lehelt läbi, seal saad selle festivali nimekirjaga tutvus teha ja loomulikult kordame siis ka üle, kuidas loosiratasse pääseb. Homme hommikul jälle kaks piletit loosis, number 1616 avatud, sõnumisse märksõnaks Rock Festival, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1,90 €, see sulle ka maksma läheb.

0: juba sel laupäeval Tartu Laululaval . Summer Start Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev ! Summer Start Festival 2026 .
1: Baltimaade meistrivõistlused Driftis . 5.–7. juunini Kulbilohu rallikrossi rajal Elva külje all . Rajal, mis nõuab täpsust , julgust ja kogemust , võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad . Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt . ürituse info driftime.ee . Driftil sätivad külje ette Luna Group , Triace , Rehvi Punkt , Autodiiler , Kamasa Tools , Wolf , Motokaubad ja Ramuden .
2: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat . 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala , maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö . Laadamelu juhib Meelis Külaots . Tantsuks mängib ansambel Justament . Lastele avatud mänguala . Sissepääs tasuta . Vaata lähemalt vortsjarv.com . kaasrahastanud Euroopa Liit .
3: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu , lase mulgi olla laps . rongkäik , mängud , atraktsioonid , loomad , õnneloos , vahumöll ja erinevad töötoad . laval etteasted , peaesinejaks Steven Raidmets . tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule , head pole kunagi liiga palju , üritus on kõigile tasuta .
4: kui katus vajab värskendust , telli Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
5: appi , miks see tänavakivi nii must on ? Ja rennid , kas sa oled neid üldse pesnud ? Katus on samblane ja must . Mida küll naabrid mõtlevad , kas need saavad lõpuks tehtud ?
6: Stopp , kallis naine , võtame appi professionaalid . Nad pesevad tänavakivid , katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga . Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee .
7: Ring FM .
8: Ring FM .

Sadu oli siin ja nende kõige värskem põud. Õige pea saab värskeid uudiseid siin eetris kuulda küll, aga tuletan meelde, et meie kodulehel on võimalik ka teil uudiseid sirvida ja seda kõike täiesti tasuta. ringfm.ee ootab sind külla.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Viis on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leed suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnapommist.

0: Viagra Boys , Tommy Cash , Rita Rei keelpilli orkestriga , Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert . ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch . 3. ja 4. juulil Tartu Laululaval . Vaata tartupunch.com .
1: Ring FM esitleb , suve alguse festival tuleb taas . 12. juunil Elva lauluväljakul . Kontserdi annavad Two Good Start , Shannon , Hunt , Küberrünnak ja Karmo , Noored ja näljased . Õhtut juhib Kaisa Helvin . Sooduspiletid saadaval Piletilevist . Lisainfo sugarland.ee .
2: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames , kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades .
3: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
4: lihtsalt Thermacell .
5: kui katus vajab värskendust , telli Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
6: Klubi Next Level .
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level . ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja

0: klubi Next Level .
1: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
2: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev , maitseelamused , toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo . Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine . Päeva lõpetab ansambel Öösorr . Sõirapäev on tasuta , korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük . Toetavad Setomaa vald , Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital .
3: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 megahertsi .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud.
2: Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis.
1: Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi.
2: Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Gaasivõrk muudab alates augustist võrgutasude hinnamudelit, tuues koduklientidele kaasa uue kuupõhise püsitasu ning muutes tasude arvestamise osaliselt taristupõhiseks. Koduklientidele hakkab kehtima püsitasu koos käibemaksuga 7,32 eurot kuus. Lisaks tarbimispõhine tasu koos käibemaksuga 0,008955 eurot kilovatt-tunni eest. Püsitasu tuleb maksta kõigil aktiivse võrgulepinguga klientidel ka siis, kui gaasi ei tarbita või gaasivarustus on ajutiselt katkestatud. Ettevõtte sõnul langeb samal ajal tarbimispõhine võrgutasu üle 40%, mistõttu keskmise või suurema gaasitarbimisega majapidamiste kogu kulu peaks jääma senisega sarnaseks või isegi vähenema. Äriklientidele püsitasu ei lisandu, kuid kasutusele võetakse võimsuspõhine kuutasu, mis sõltub ühenduse võimsusest ja jääb vahemikku 2,58 kuni 5,04 eurot kuus, millele lisandub käibemaks. Gaasivõrgu juhatuse esimehe Triinu Tamme sõnul on muudatuse eesmärk tagada võrgutöökindlus ning jagada võrgu ülalpidamiskulud tarbijate vahel õiglasemalt. Ryanairi otsus sulgeda Saksamaal Brandenburgi baas tähendab, et alates 2026. aasta sügisest lõpetavad Tallinna ja Berliini vahelised Ryanairi otselennud. Tallinna lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul jääb liini teenindama Air Baltic ning lennujaam loodab, et järgmisel suvel lisandub Berliini suunale veel mõni lennufirma. Pärgmäe sõnul on Saksamaa odavlennufirmade jaoks olukord keeruline kõrgete lennundusmaksude tõttu. Samas peab lennujaam Berliini Eesti reisijate seas populaarseks sihtkohaks ning usub, et huvi liini vastu säilib. Tallinna lennujaama reisijate arv kasvas mais üle 10%, mis viitab jätkuvalt tugevale nõudlusele lennureiside järele. Kongo demokraatlikus vabariigis ja Ugandas algab uuring, mille käigus antakse Ebola viirusega kokku puutunud inimestele uut suukaudset viiruse vastast ravimit Opeldesiviiri. Teadlased loodavad, et see aitab ennetada nakatumist praegu leviva Wundibugyo viiruse tüvega, mille vastu tõhus vaktsiin puudub. Ravim töötati algselt välja koronapandeemia ajal ning loomkatsetes on see andnud palju lubavaid tulemusi. Praeguse Ebola puhangu käigus on surnud juba üle 200 inimese. Kui uuring osutub edukaks, võib tegemist olla olulise läbimurdega Ebola ennetamises ja epideemiate ohjamises. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan lükkas tagasi Venemaa presidendi Vladimir Putini üleskutse korraldada Euroopa Liiduga liitumise teemal referendum. Pašinjani sõnul oleks selline hääletus praegu ennatlik, kuna Armeenia ei ole veel ametlikult Euroopa Liidu liikmeks kandideerinud. Viimastel aastatel on Armeenia tugevdanud suhteid Euroopa Liiduga ning eemaldunud Moskvast pärast pettumust Venemaa toetuses konfliktis Aserbaidžaaniga. Euroopa Liit süüdistas esmaspäeval Venemaad katses mõjutada Armeenia eelseisvaid parlamendivalimisi ja lubas jätkata Jerevani toetamist välissurvega toimetulekul. Brasiilia jalgpallikoondis alustas ettevalmistust maailmameistrivõistluste finaalturniiriks veenva 6-2 võiduga Panama üle. Väravad lõid teiste seas Vinicius Junior, Casemiro ja Lucas Paqueta. Ka neljakordne maailmameister Saksamaa oli edukas, alistades koduväljakul Soome 4-0. Turniiri kaasvõõrustaja USA võitis Senegali 3-2 ning Mehiko sai Austraaliast jagu 1-0. Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir algab 11. juunil.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja mutlik. Soojakraade on 18-23, rannikul kohati 12 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: juba sel laupäeval Tartu Laululaval . Summerstart Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev ! Summerstart Festival 2026 .
1: Haukalaat , Laada pealinnas Antslas . 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist . osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid . kauplejate registreerimine on alanud . täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee .
2: kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud ? vali kindel tegija , Arrok Ehitus . Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga , Võru ja Tartu maakonnas . ja nüüd number , mis tasub meelde jätta . 5363-0802 . kordan , 5363-0802 . Arrok Ehitus , töö , mis peab vastu . küsi pakkumist arrokehitus.ee .
3: Hansaflex Hüdraulika , hoiame masinad töökorras . silindrite remont , voolikud , hüdraulikahooldus ning keevitus- ja treitööd . Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J . tööpoja tunnihind on 45 eurot , millele lisandub käibemaks . Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust . Hansaflex.ee .
4: TRF 44 Tartu Drag Race 2026 . Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses . 6. juunil Tartus Räpina maantee 4-realisel lõigul . päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist . piletid sularahas ja koha peal . lisainfo kiirendusvõistlus.ee . bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il .
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023.

0: Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
6: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
7: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
0: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastel avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Ekspress Grupp aktsionärid otsustasid korralisel üldkoosolekul lõpetada ettevõtte aktsiatega kauplemise Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas. Selleks esitatakse vastav taotlus börsi noteerimise järelvalvekomisjonile. Samuti kiideti heaks vähemusaktsionäride aktsiate ülevõtmine hinnaga 1 euro ja 26 senti aktsia kohta. Ettevõtte 2025. aasta käive ulatus 80,2 miljoni euroni, kasvades aastaga 5%. Puhas kasum oli 1 miljon eurot, mis ei aasta varasemast 68% väiksemaks. Plaani ettevõtte börsilt ära viia tutvustas suuraktsionär HHL rühm juba möödunud aasta novembris. Tallinnas Pärnu maanteel lõpetas tegevuse Eesti vanim lasterõivaste kauplus Laste maailm, mis tegutses samas asukohas alates 1940. aastatest. Ettevõtte sõnul oli poe sulgemine pikalt planeeritud, kuna pärast koronapandeemiat ja Ukraina sõja algust on piirkonnas turistide arv märgatavalt vähenenud. Laste maailma juhatuse liikme Ingrid Tõniste sõnul liigub kaubandus üha enam kaubanduskeskustesse, mis tõttu viidi ettevõtte esinduspood juba eelmisel aastal Ülemiste keskusesse. Ettevõtte teised kauplused ja e-pood jätkavad tööd. Laste maailm keskendub edaspidi oma senistele tuntud kaubamärkidele ning loodab jätkuvalt pakkuda klientidele võimalust rõivaid enne ostmist koha peal proovida ja hinnata. Ettevõtte lõpetas viimase majandusaasta väikese kasumiga. Belgia prokuratuur teatas, et on jõudmas lõpule uurimisega, mis puudutab finantsteenuste ettevõtet Wise ja võimalike rahapesu riske selle platvormi kasutamisel. Uurimine algatati eelmisel aastal pärast seda, kui ettevõtte nimi ilmus korduvalt rahvusvahelistes õiguskaitseasutuste päringutes. Uurijad selgitavad, kas kuritegelikud rühmitused kasutasid Wise'i kontosid ebaseaduslikult saadud raha liigutamiseks. Kahtlused puudutavad võimaliku klientide ja tehingute ebapiisavad kontrolli rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel. Wise'i Belgias asuv Euroopa tütarettevõte kinnitas, et teeb uurijatega koostööd ning rõhutas, et sellised päringurühmad on rahvusvahelises finantssektoris tavapärased. Ettevõtte sõnul ei ole talle seni konkreetseid uurimistulemusi esitatud. Pärast uudise avalikuks saamist langes Wise'i aktsia hind Londoni börsil ligi 15%. Wise'il on üle maailma enam kui 19 miljonit aktiivset klienti ning ettevõte töötleb miljoneid tehinguid päevas. Poola kliima- ja keskkonnaministri asetäitja Krzysztof Spolesta hoiatas, et Euroopa Liit vähendab tööstusele antavaid tasuta süsiniku kvoote liiga kiiresti, mis võib kahjustada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet maailmaturul. Spolesta sõnul mõjutab see paljusid tööstusharusid ning võib viia olukorrani, kus Euroopa saavutab küll kliimaeesmärke, kuid kaotab samal ajal osa oma tööstusvõimekusest. Tema hinnangul vajab praegune poliitika ümbervaatamist. Teema tõuseb päevakorda juba juulis, kui Euroopa Liit vaatab üle heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETS-i. Mitmed liikmesriigid ja tööstusettevõtted on avaldanud survet, et tasuta kvootide vähendamist aeglustataks. Euroopa Komisjoni kliimavolinik Wopke Hoekstra on andnud mõista, et tasuta saaste kvoote võidakse säilitada kauem, kuid vastutasuks võidakse ettevõtetelt nõuda suuremaid investeeringuid süsiniku heite vähendamisse. Nädalavahetusel toimunud U16, U18 ja U20 vanuseklasside võistkondlikel Balti meistrivõistlustel mitme võistluses saavutas üldvõidu Eesti koondis. Eesti kogus 107 706 punkti, edestades Lätit ja Leedut ning võites kuuest võimalikust individuaalsest Balti meistritiitlist 5. Võistluste säravaima tulemuse tegi U20 vanuseklassi 7 võistleja Mia Mireia Uusorg, kes kogus 6099 punkti ja püstitas uue Eesti U20 rekordi. Senise rekordi ületas ka teiseks tulnud Annika Põlluaasa. Mõlemad sportlased täitsid ühtlasi augustis toimuvate U20 maailmameistrivõistluste normatiivi. U20 noormeeste 10 võistluse võitis Tristan Konso 7456 punktiga, kindlustades samuti pääsu juuniorid MM-ile. U18 vanuseklassis krooniti 7 võistluse võitjaks Diana Johanna Vanamb, kes täitis Euroopa meistrivõistluste normi. Noormeeste 10 võistluses saavutas Eesti koguni kolmikvõidu. Balti meistriks tuli Alexander Metsmaker, talle järgnesid Hank Gerhard Hausenberg ja Armand Hanson. U16 vanuseklassis võitis poiste 10 võistluse ülekaalukalt Patrick Tomasson. Tüdrukute 7 võistluses teenis eestlanna Emma Jüriso hõbemedali. Eesti noored mitmevõistlejad näitasid tugevat taset ning mitmed sportlased täitsid rahvusvaheliste tiitlivõistluste normatiivid.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-13. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

tere kõikidele Ring FM kuulajatele , ongi siis aeg hakata vaikselt liigutama sinna suunda , et saaks selle tööpäeva selja taha jätta ja mõnusalt koju jõuda . Selleks on Ring FM-i saade Töölt koju just loodud ja Kristjan Veedler siis ka koos teiega siin kuni kella seitsmeni välja . Ka täna jagan ära Summer Start festivali ja tere perepäeva kutseid , pääsmeid , kuidas te seda nimetada iganes tahate . Juba varsti teen lähemalt ka juttu , nii et mõnusat kuulamist kuni kella seitsmeni välja .

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
1: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames , kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades . Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
2: lihtsalt Thermacell .
3: sel nädalal A1000 Marketis Raffaello kommid 150 grammi 2 eurot ja 99 senti . Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: Hansaflex hüdraulika , hoiame masinad töökorras . silindrite remont , voolikud , hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd . Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J . Tööpoja tunnihind on 45 eurot , millele lisandub käibemaks . Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust . Hansaflex.ee .
5: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat . 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala , maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö . Laadamelu juhib Meelis Külaots . Tantsuks mängib ansambel Justament . Lastele avatud mänguala . Sissepääs tasuta . Vaata lähemalt vortsjarv.com . kaasrahastanud Euroopa Liit .
6: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu , lase mulgi olla laps . rongkäik , mängud , atraktsioonid , loomad , õnneloos , vahumöll ja erinevad töötoad . Laval etteasted , peaesineja

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Sel nädalal saab siis Ring FM-i saade töölt koju ühele meie kuulajale iga päev ära anda kaks pääset 6. juunil toimuvale Summer Start festivalile Tartu laululaval. Ja mis seal siis toimuma saab? 6. juuni 2026 avatakse siis Tartu suvehooaeg. Tõepoolest suurejooneline kogupere üritus Tere perepäev on toimumas siis ning õhtuse muusikafestivaliga kõik kulmineerub ka. Summer Start festival siis tõepoolest Tartus toimub ja tegu on ühe suurima kogupere kestva sündmusega, mis siis tähistab suve algust nii Tartus kui ka kogu Lõuna-Eestist ja vaatame selle programmi ka siis üle. Hommikul kella 10 juba saab minna laululavale ja seal asju näha ja teha, ehk siis kogu pere suvelaat, mis kannab nime Tere perepäev 2026. Ja mis seal siis teid ees ootab? Toidutänav, lasteala, hobuse ja poni.

ala, taimede ja istikute ala, siis käsitöö ja talutoodete ala, kus siis on võimalik saada nii liha, sinki, maiustusi, kodutooteid, täika ja vanavara ala, riiete ja jalatsite müügiala, vabalava esinejatele ja suur laadaloterii ka magusate auhindadega ja kogu päev siis on võimalik seal ringi vaadata ja kõike seda teha, sissepääs on sinna kõigile tasuta, aga kella 17 juba avatakse siis ka Summer Start festivali väravad ja festival siis kestab öösel kella üheni välja. Tegemist on juba siis tegelikult 4. aastat toimunud üritusega ja pärast 2-aastast tuuritamist on see tagasi Tartu linna jõudnud, kus siis tegelikult ka see festival alguse sai. Ja mis siis seal laval toimub? Summer Start Festival 2026 esinejad. No loomulikult meie Eesti äge rockansambel Terminaator, siis 90-ndate hittide autor DJ Sash on seal kohal. Saksamaa energiline duo Italo Brothers, Eesti tantsumuusik ka lemmikud Hellad Velled ja laval juba siis oma 20. sünnipäeva tähistav Slam on ka kohal ja kõike seda võib siis Ahto Kalda. Nii et kõik võimalused üheks mõnusaks päevaks 6. juunil on siin samas Tartus ja Piletilevis ja GateMe portaalis on võimalik ka piletid endale soetada, kes siis meie käest ei võida. Teie saatke meile aga sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage ei midagi muud kui suvi, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja sõnumi hind ikka 1.90, saate lõpus 2 piletit välja loosime. Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: 2. juuni kalendris vaatame tänased sünnipäevalapsed ka üle. 1943 tänasel päeval sündinud Eesti raamatukogu tegelane ja poliitik Ivi Eenmaa. Siis edasi Rait Pärg, Eesti skulptor, 1966 sündinud. Endine Eesti jalgpallur Marko Kristal, 1973. Ja Eesti võrkpallur Silvia Pertens on sündinud täna aastal 1998 ja ühe muusikalise Eesti armastatud artisti oleme siia lõppu ka siis jätnud ja täna aastal 1961 tuli siia ilma Eesti laulja Kare Kauks. Kõigile teistele ka ilusat sünnipäeva!

Koju sõites hoia suund Tartu laululava poole, sest 6. juunil toimub seal Tere perepäev ja Summer Start Festival.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tuši pihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
10: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

raadiojaam Ring FM , saade Töölt koju , esimese tunni lõpp ka käes ja kordan siia ikka üle , et meil on täna taas ära anda kaks pääset 6. juunil ehk siis sellel laupäeval toimuvale Summer Start festivalile Tartu laululaval . Ja need pääsmed saab endale üks meie kuulaja , kes saadab numbrile 1616 märgusõnaga suvi ühe sõnumi , paneb oma nime ja elukoha ka sinna juurde ja jääb siis ootama ja loomulikult rohkem informatsiooni leiate siis kas piletilevilehelt või Facebookist otsitegi Summer Start Festival .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Ekspress Grupp aktsionärid otsustasid korralisel üldkoosolekul lõpetada ettevõtte aktsiatega kauplemise Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas. Selleks esitatakse vastav taotlus börsi noteerimise järelvalve komisjonile. Samuti kiideti heaks vähemusaktsionäride aktsiate ülevõtmine hinnaga 1 euro ja 26 senti aktsia kohta. Ettevõtte 2025. aasta käive ulatus 80,2 miljoni euroni, kasvades aastaga 5%. Puhaskasum oli 1 miljon eurot, mis ei aasta varasemast 68% väiksemaks. Plaani ettevõtte börsilt ära viia tutvustas suuraktsionär HHL rühm juba möödunud aasta novembris. Tallinnas Pärnu maanteel lõpetas tegevuse Eesti vanim lasterõivaste kauplus Laste maailm, mis tegutses samas asukohas alates 1940. aastatest. Ettevõtte sõnul oli poe sulgemine pikalt planeeritud, kuna pärast koronapandeemiat ja Ukraina sõja algust on piirkonnas turistide arv märgatavalt vähenenud. Laste maailma juhatuse liikme Ingrid Tõniste sõnul liigub kaubandus üha enam kaubanduskeskustesse, mis tõttu viidi ettevõtte esinduspood juba eelmisel aastal Ülemiste keskusesse. Ettevõtte teised kauplused ja e-pood jätkavad tööd. Laste maailm keskendub edaspidi oma senistele tuntud kaubamärkidele ning loodab jätkuvalt pakkuda klientidele võimalust rõivaid enne ostmist koha peal proovida ja hinnata. Ettevõtte lõpetas viimase majandusaasta väikese kasumiga. Belgia prokuratuur teatas, et on jõudmas lõpule uurimisega, mis puudutab finantsteenuste ettevõtet Wise ja võimalike rahapesu riske selle platvormi kasutamisel. Uurimine algatati eelmisel aastal pärast seda, kui ettevõtte nimi ilmus korduvalt rahvusvahelistes õiguskaitseasutuste päringutes. Uurijad selgitavad, kas kuritegelikud rühmitused kasutasid Wise'i kontosid ebaseaduslikult saadud raha liigutamiseks. Kahtlused puudutavad võimaliku klientide ja tehingute ebapiisavad kontrolli rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel. Wise'i Belgias asuv Euroopa tütarettevõtte kinnitas, et teeb uurijatega koostööd ning rõhutas, et sellised päringurühmad on rahvusvahelises finantssektoris tavapärased. Ettevõtte sõnul ei ole talle seni konkreetseid uurimistulemusi esitatud. Pärast uudise avalikuks saamist langes Wise'i aktsia hind Londoni börsil ligi 15%. Wise'il on üle maailma enam kui 19 miljonit aktiivset klienti ning ettevõtte töötleb miljoneid tehinguid päevas. Poola kliima- ja keskkonnaministri asetäitja Krzysztof Spolesta hoiatas, et Euroopa Liit vähendab tööstusele antavaid tasuta süsiniku kvoote liiga kiiresti, mis võib kahjustada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet maailmaturul. Spolesta sõnul mõjutab see paljusid tööstusharusid ning võib viia olukorrani, kus Euroopa saavutab küll kliimaeesmärke, kuid kaotab samal ajal osa oma tööstusvõimekusest. Tema hinnangul vajab praegune poliitika ümbervaatamist. Teema tõuseb päevakorda juba juulis, kui Euroopa Liit vaatab üle heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETS-i. Mitmed liikmesriigid ja tööstusettevõtted on avaldanud survet, et tasuta kvootide vähendamist aeglustataks. Euroopa Komisjoni kliimavolinik Wopke Hoekstra on andnud mõista, et tasuta saaste kvoote võidakse säilitada kauem, kuid vastutasuks võidakse ettevõtetelt nõuda suuremaid investeeringuid süsiniku heite vähendamisse. Nädalavahetusel toimunud U16, U18 ja U20 vanuseklasside võistkondlikel Balti meistrivõistlustel mitme võistluses saavutas üldvõidu Eesti koondis. Eesti kogus 107,706 punkti, edestades Lätit ja Leedut ning võites kuuest võimalikust individuaalsest Balti meistritiitlist 5. Võistluste säravaima tulemuse tegi U20 vanuseklassi 7 võistleja Mia Mireia Uusorg, kes kogus 6,099 punkti ja püstitas uue Eesti U20 rekordi. Senise rekordi ületas ka teiseks tulnud Annika Põlluaasa. Mõlemad sportlased täitsid ühtlasi augustis toimuvate U20 maailmameistrivõistluste normatiivi. U20 noormeeste 10 võistluse võitis Tristan Konso 7,456 punktiga, kindlustades samuti pääsu juuniorid MM-ile. U18 vanuseklassis krooniti 7 võistluse võitjaks Diana Johanna Vanamb, kes täitis Euroopa meistrivõistluste normi. Noormeeste 10 võistluses saavutas Eesti koguni kolmikvõidu. Balti meistriks tuli Alexander Metsmaker, talle järgnesid Hank Gerhard Hausenberg ja Armand Hanson. U16 vanuseklassis võitis poiste 10-võistluse ülekaalukalt Patrick Tomasson. Tüdrukute 7-võistluses teenis eestlanna Emma Jürisoo hõbemedali. Eesti noored mitmevõistlejad näitasid tugevat taset ning mitmed sportlased täitsid rahvusvaheliste tiitlivõistluste normatiivid.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-13. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 15 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee
2: Ring FM.

tere tulemast kõikidele saate Töölt koju teise saate tundi. On teisipäevane päev, 2. juuni näitab kalendris ja Kristjan Veedler on siin, et teiega mõnusalt see vara õhtu poolik siis ka veeta. Ka selles saates annan auhindu ära, nimelt siis Summer Start Festival tuleb juba nädalavahetusel ja piletid sinna ootavad juba kannatamatult minu näppude vahel, et saaks kellegi teise kätte minna. Nii et varsti lähemalt ka siis, milline mäng ja millised auhinnad, seniks aga mõnusat muusikat 90. Nightcrawlers on see loomulikult.

0: suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugek Start, Shannon, Punt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Haukalaat, Laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
8: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Ring FM.

0: Ring FM.
1: See on raadiojaam Ring FM ja saade Töölt koju ja suvi on ju pidutsemiste ja festivalide aeg ja 6. juunil lükatakse siin Tartus siis ametlikult ühe ägeda festivaliga ka suvi käima. See on laupäevane päev ja Summer Start Festival siis jõuab Tartu laululavale ja loomulikult suur kontsert toimub õhtul siis astuvad üles Terminaator 90-ndate suur hitimeister DJ Sash on kohal Saksamaa energiline duo Italo Brothers Eesti tantsumuusika lemmikud Hellad Velled ja laval juba 20-ndat aastat või 20 aastat laval olnud ja nüüd siis oma sünnipäeva tähistav Slam on ka kohal Ahto Kalda veab seda kõike õhtust poolt aga ennem kui õhtul kontsert algab siis on hommikul kella 10-st seal samas Tartu laululava kandis siis ka tere perepäev toimumas, kus külastajaid ootab mitmekesine programm kogu perele. Näiteks toidutänav on seal lasteala patuutide ja tegevustega, hobuse ja poniala, taimede ja istikute ala, käsitöö ja talutooted, nii liha, singi, maiustuse kui ka kodutoodete näol. Täika ja vanavara ala on olemas, riiete ja jalatsite müügiala, vaba lava esinejatele, nii et kes ennast tugevalt tunneb pill kaasa ja saab seal laulda ja tantsuga ehk lüüa. Siis suur laadaloteri, kus magusad auhinnad, nii et see perepäev on tõesti kõikidele ja kus juures ka kõigile tasuta. Õhtusesse osasse, aga sinna tuleb pilet lunastada ja sinna me tegelikult neid pileteid just ära annamegi. Kaks pääset juba saate lõpus välja loosin, saatke meile sõnumeid numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutage sinna suvi, oma nimi ja elukoht ka kindlasti juurde ja nagu ma ütlesin, siis saate lõpus masin valib ühe välja ja mina teen siis selle teatavaks, kes saab minna juba sellel laupäeval Tartu laululavale Summer Start Festivalile.
0: Ring FM.

0: raadio on Ring FM , saade Töölt koju , tänasele päevale veel pilk peale ja milliseid rahvusvahelisi ja teemapäevi täna tähistada oleks võimalik , siis palun väga . rahvusvaheline seksitöötajate päev näiteks juhib tähelepanu seksitöötajate õigustele , turvalisusele ja diskrimineerimise vähendamisele ja seda tähistatakse siis aastast 1975 juba . siis täna on ka rahvusvaheline Volkswagen bussipäev ehk siis legendaarne Volkswageni hipibuss täna saab siis tähistamist ja tähistatakse siis selle mõju reisi ja popkultuurile loomulikult hipikultuur sai päris suured mõjutused sellest bussist loomulikult , siis täna on ka lahkuge töölt varapäev . Kellaaeg juba nii palju , et võiks juba olla kontorist läinud küll , aga humoorikas päev , mis siis julgustab töö ja eraelu tasakaalu hoidma . siis täna on ka inglise keeles kõlab see rotisserie chicken päev ehk siis meie keeli ilmselt lihtsamalt grillkana päev tähistatakse siis siin ja seal . nii et sellised päevad siis täna , 2. juunil .
1: Ring FM .

Töölt koju sõites hoia suund Tartu laululava poole, sest 6. juunil toimub seal Tere perepäev ja Summer Start Festival.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: parandab.
1: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
2: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
10: Ring FM.

olemegi jõudnud oma saatega teise tunni lõpuosasse ja siia loomulikult väikene kordamine, mis peaks olema siis tarkuse ema, ehk siis Summer Start festivalile pääsmeid täna ära jagan ja seda umbes siis tunni aja pärast, kui teen teatavaks ühe kodaniku ja kuulaja nime, kes saab siis kaks pääset laupäeval toimuvale ägedale festivalile Tartu laululaval, nii et saadke veel sõnumeid. Number on 1616, märgusõnaks kirjutage suvi, oma nimi ja elukoht ka sinna kindlasti juurde.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: milline iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma . Saartel ja rannikul on paiguti udu . Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis . Soojakraade on 6-13 . Homme on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma . Pärast lõunal on äikest . Võimalik on rahe . Rannikul on paiguti udu . Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis . Äikese korral on tuul puhanguline . Soojakraade on 19-24 , rannikul kohati 15 soojakraadi .
0: tule Tõrva ooperipäevadele , kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess . 4. juulil täidab kontserthalli elegantne , kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala . Laval Tanja Mihailova , Koit Toome , Monika Evelin Liiv , Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid . Kammerkoor Collegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Christopher Aaviku dirigeerimisel . mõlemal õhtul ooperipäevade džässhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven . piletid piletikeskusest . lisainfo ooper.torva.ee .

taas uus tund kätte jõudnud , tervitused palavad kõikidele Ring FM-i kuulajatele , Tööd koju saade on siis jõudnud ka oma viimasesse tundi ja selle tunni lõpus siis loomulikult ka loosimine . Kaks pääset Summer Start festivalile annan ära juba tunni lõpus , aga seniks loomulikult mõnusat muusikat

0: mudime hinnad alla . Home4U kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . Vaata kohe e-poest home4u.ee.
1: Viagra Boys , Tommy Cash , Rita Rei keelpilli orkestriga , Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert . ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch 3. ja 4. juulil Tartu Laululaval . Vaata tartupunch.com.
2: laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisapark laste laulumaaks . Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt . Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli . Sündmus on kõigile tasuta . Võta ema , isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol .
3: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
4: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
5: Lihtsalt Termassel.
6: Juba sel laupäeval Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
7: Tule aeda ja ära sa sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
8: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
9: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
10: Ring FM.

0: saade töölt koju ja taas läheb loosimiseks meil siis selle tunni lõpus, kui mina käivitan loosimasina ja lasen siis masinal välja valida ühe kuulaja, kes saab endale kaks pääset juba laupäeval toimuvale uhkele Summerstart festivalile Tartu laululaval ja lisaks siis õhtusele ägedale kontserdile on seal hommikul kella 10 ka Tere perepäev ja mis perepäeval teha näha saab. Lasteala on seal batuutide ja tegevustega, hobuse ja poniala, toidu tänav, taimede ja istikute ala, käsitöö ja talutooted on saadaval, seal lihad, singid, majustused ja muud kodutooted, täika ja vanavara, riiete ja jalatsite müügiala, vaba lava on esinejatele ka, nii et kui oled julge, saad ennast näidata seal ka ja suur laada loterii loomulikult magusate auhindadega. Selline päev siis kella 10 juba ja see on kõigile tasuta küll, aga õhtul kella 17 tehakse lahti siis ka festivali või Summerstart festivali ala. Festival kestab siis kuni kella üheni ja millised esinejad seal kõik on. Legendaarne Eesti rock-ansambel Terminaator. 90-ndate hitidega DJ Sash on seal. Saksamaa energiline duo Italo Brothers. Eesti tantsumuusika lemmikud Hellad Velled ja Slam ka, kes siis 20-ndat juubelit tähistab seal lava peal. Kõike seda veab meil Ahto Kalda piletilevist ja Gate Me portaalist on võimalik veel pileteid ka saada ja meie käest saab kaks piletit juba tunni lõpus siis üks meie kuulaja saada ka sina sõnum numbrile 1616, märgusõnaks kirjuta Suvi, oma nimi ja elukoht ka juurde ja kuula siis varsti loosimist.
1: Ring FM.

raadiojaam Ring FM saade Töölt koju toovad siis teieni siia viimasesse tundiga tänaseid ajaloosündmusi ja 1953 tänasel päeval Londonis Westminster Abbeys toimus Suurbritannia kuninganna Elizabeth II kroonimine. Aasta 1966 tänasel päeval USA kosmoseaparaat Surveyor 1 maandus aga Kuul ja hakkas sealt siis fotosid edastama. Aasta 1980 Tallinnas Pirital avati aga olümpiapurjespordikeskus, mis senini seal ja ikooniline ehitis on. 1988 Moskvas lõppes aga suur Mihail Gorbatšovi ja Ronald Reagani kohtumine. Ja aasta 1999 end 13 aastat metsades varjanud Ülo ja Aivar Voitka muutusid taas lindpriideks, kui röövisid kahelt kriminaalpolitseinikult ametipüstolid ja mobiiltelefonid ja ega pikalt ei läinud ka, kui nad kinni nabiti. Üks natukene vanglast, teine natuke raviasutuses ja praegu tundub, et on vabad ja toredad mehed. Selline on siis tänane päev ajaloos.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

koju sõites hoia suund Tartu laululava poole, sest 6. juunil toimub seal Tere perepäev ja Summer Start Festival.

0: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu Lase mulgi olla laps . Rongkäik , mängud , atraktsioonid , loomad , õnneloos , vahumel ja erinevad töötoad . Laval etteasted , peaesinejaks Steven Raidmets . Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule . Head pole kunagi liiga palju . Üritus on kõigile tasuta .
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud ? Vali kindel tegija , Arrok ehitus . Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga , Võru ja Tartu maakonnas . Ja nüüd number , mis tasub meelde jätta . 5363-0802 . Kordan , 5363-0802 . Arrok ehitus , töö , mis peab vastu . Küsi pakkumist arrokehitus.ee .
2: Ring FM esitleb . suvealguse festival tuleb taas . 12. juunil Elva lauluväljakul . kontserti annavad Two Good Start , Shannon , Hunt , Küberrinnak ja Karmo . noored ja näljased . õhtut juhib Kaisa Helvin . sooduspiletid saadaval piletilevist . lisainfo sugarland.ee .
3: Baltimaade meistrivõistlused driftis . 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all . Rajal , mis nõuab täpsust , julgust ja kogemust , võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad . Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt . ürituse info driftime.ee . driftil sätivad külje ette Luna Grupp , Triace , Rehvi Punkt , Autodiiler , Kamasa Tools , Wolf , Motokaubad ja Ramuden
4: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57-44-50-38 .
5: autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid , veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused . Osad loengud veebis ja praktiline õpe autokooli õppeväljakul . Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510-710.
6: Otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
7: eetris on saade Töölt koju .

raadiojaamas Ring FM hakkabki läbi saama. Tänane töölt koju saade, üks nimi veel vaja välja hõigata ja see õnnelik inimene saab koos kaaslasega minna siis juba sellel laupäeval nautima kõike seda, mida Tartu laululaval pakutakse. Ehk siis päevasel ajal on seal loomulikult Tere perepäev 2026 ja lisaks sellele õhtusel ajal juba ka Summer Start Festival, kus erinevad artistid üles astuvad ja palju õnne! Täna soovime siis Alvarile, kelle telefoni number lõpeb numbritega 517. Jää siis sina ka telefoni kõne ootama siin lähipäevil, saad teada, kuidas oma auhinna kätte saad. Siia saate lõppu minu poolt lehvitus ja paneme siis mängima ka ühe artisti, kelle lugusid kindlasti laupäeval juba kuuleb. Kohtume taas, tšau!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ring FM. Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoo vihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-13. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma. Pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul kontserti annavad Two Good Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-1950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
7: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Ring FM.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastel avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasa rahastanud Euroopa Liit.
4: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu. Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju. Üritus on kõigile tasuta.
5: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
8: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
9: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
10: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

kord üks Petseri tšurra kohtas hiidola meest. Ütles kuradi kurat me ühest NFSV-st.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-13. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

läbi mööda teel, mille algust ei mäleta enam, ja meid ei huvita ammu, mis on siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevasi pähe,

sigaret, võta. Rohkem ei tarvita sõnu. Oleks pudel, jah kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib ja kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu. On lõppenud aastal nutt.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirdele viimased reaalt.

Hava da yar yine budar. Suyu da yar yine soyit. Koni de tüyü daarum. Klausi killud me teen. Jäävad mis tänagi maha. Muusika mängime saada. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsid mees.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
5: Juba sel laupäeval Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
6: Baltimaade meistrivõistluse driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
7: Yeah.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand. Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Ring FM.
10: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: milline iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-13. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: Laupäeval 6. juunil muutub Luunja Möisepark laste laulumaaks. Luunja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures. Laulupeo tuli, sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luunja laste laulupeol.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Jugend Start, Shannon, Hunt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Haukalaat, Lauda pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
5: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
6: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastel avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt vortsjarv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
10: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju. Üritus on kõigile tasuta.
11: TRF 44 Tartu Track Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Track Race'il.
12: Lumi.
13: Orav.
12: Lumi.
13: Orav.
12: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-13. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: TRF 44 Tartu Track Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante neljarealisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Track Race'il.
5: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
6: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu, lase mulgi olla laps, rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju, üritus on kõigile tasuta.
7: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Laupäeval 6. juunil muutub Luunja Möisepark laste laulumaaks. Luunja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luunja laste laulupeol.
1: Juba sel laupäeval Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
2: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
3: Haukalaat. Laadapealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: milline iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma . Saartel ja rannikul on paiguti udu . Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis . Soojakraade on 6-13 . Homme on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma . Pärast lõunal on äikest . Võimalik on rahe . Rannikul on paiguti udu . Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis . Äikese korral on tuul puhanguline . Soojakraade on 19-24 , rannikul kohati 15 soojakraadi .
0: Tule Tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess . 4. juulil täidab kontserthalli elegantne , kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala . Laval Tanja Mihhailova , Koit Toome , Monika Evelin Liiv , Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid . Kammerkoor Kolleegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Christopher Aaviku dirigeerimisel . mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven . piletid piletikeskusest . Lisainfo ooper.torva.ee .
2: Ring FM .

0: Laupäeval 6. juunil muutub Luunja Möisepark laste laulumaaks. Luunja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luunja laste laulupeol.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: FM . Ring FM esitleb suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul . Kontserd annavad Two Good Start , Shannon , Hunt , Küberrünnak ja Karmo , Noored ja näljased . Õhtut juhib Kaisa Helvin . Sooduspiletid saadaval piletilevist . Lisainfo sugarland.ee .
1: mul on külm .
2: mul on palav .
3: sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima on Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
5: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat . 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala , maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö . Laadamelu juhib Meelis Külaots . Tantsuks mängib ansambel Justament . Lastele avatud mänguala . Sissepääs tasuta . Vaata lähemalt võrtsjärv.com . kaasrahastanud Euroopa Liit .
6: Otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
7: appi , miks see tänavakivi nii must on ? Ja rennid , kas sa oled neid üldse pesnud ? Katus on samblane ja must . Mida küll naabrid mõtlevad , kas need saavad lõpuks tehtud ?
8: stopp , kallis naine , võtame appi professionaalid . Nad pesevad tänavakivid , katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga . vaatame koos Facebookist sunluna Eesti või sunluna.ee

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-13. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-13. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagaala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-13. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

kodukoha raadio igas maailma servas www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool Lõuna-Eestis sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-13. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest. Võimalik on rahe. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese korral on tuul puhanguline. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Pileti